0: flest omkom i Rogaland, og det menn over 60 som skiller seg ut. Kristoffer Oddsen sjøvant, men har selv vært nære å drukne.
1: Jeg så klart jeg klarer å svømme over der, men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten, og så skulle jeg tilbake. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært i går, at det der var en fryktelig dårlig idé.
2: Landstendensen klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, mest utsett. Akkurat det synet får støtte av redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
3: Fall fra land. Så det altså i de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være i vann, men hamner der uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt.
0: Det sa Torstein Enger i redningsselskapet, og reporter var Ingvald Nordmark. Over 450 gjester på Radisson Hotel i Stavanger sentrum ble i natt evakuert etter melding om røykutvikling. Etter hvert kom man frem til at en mulig årsak til at brannalarmen ble utløst var brent papir, og gjestene fikk gå tilbake til sine rom, opplyste politiet. I fotball-VM stillingen 0-0 mellom Portugal og Kroatia nå ved pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

P3. You always said I never knew how to leave a party.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året, viser en fersk undersøkelse fra NHO. Verst står det til I trelast og bygg, og til høsten kan det komme enda en renteøkning, og dermed så øker også kostnadene. Administrerende direktør I NHO, Ole Erik Almlid, kommenterer det slik.
1: Klart for mange så rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd I Midtøsten også har påvirkning på kostnadene I hele verdikjeden.
2: Men det blir neppe noe rentekutt I høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. I Storbritannia 8 personer pågrepet, siktet for å være med I et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA ifølge AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger I Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente saken fra Frankrike. Det har nå gått over en uke siden jordskjelvene I Venezuela som skapte enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får kritikk for ikke å ha sørget for at bygninger trygge. Mange bor langs nordkysten som flere ganger har vært rammet av naturkatastrofer.
3: I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. 7 dager etter årets skjelv jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering I veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. I Sør-Frankrike nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår I områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for slukningsarbeidet. Og I fotball-VM stillingen mellom Portugal og Kroatia 2-1. Kampen nå 12 minutter på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Kranz.
4: På P3.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Nødetatene rykket i natt ut til countryfestivalen Vinstra etter melding om at en person skal ha falt i elva. Det pågår nå søk hvor luftambulansen bistår, melder Innlandet politidistrikt. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Nærmere 2600 personer bekreftet døde etter jordskjelven i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez i natt, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, og 10 000 er fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret i gang med opptaksprøver. Det grunn til å se den store pågangen i sammenheng med trusselen fra Russland, mener oberstløytnant René Normann Skistad.
1: Kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt av, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Portugal videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang. Først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkammeraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Og slik hørtes det ut på NRK.
2: Vinn i feltet. Og så sitter den for Portugal! Har fått få minutter nå i VM, men når det gjelder som mest, så han der i duell med 3 kroater.
0: Det sa kommentator Hans Solbakken, og Portugal møter nabolandet Spania i åttendelsfinale på mandag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det satt i gang en letaksjon på countryfestivalen Vinstra etter melding om at en mann i 20-årene kan ha falt i elva. Det opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt.
1: Politiet har i samarbeid med hovedredningssentralen iverksatt en leteaksjon. Vi har måttet, eller cirka 02.49 fikk melding om at det var en mulig at noen hadde havnet i elva i området rundt countryfestivalen på Vinstra. Vi leter nå med luftambulanse og har et politihelikopter på vei, samt bakkemannskap fra både brann og også frivillige organisasjoner. Vi leter etter en mann i 20-årene.
0: En gutt i 10-årene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyste Trøndelag politidistrikt. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. I Storbritannia åtte personer pågrepet siktet for å være med i et internasjonalt nettverk der menn doperne og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger i Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. VM-feberen herjer i Norge, men den norske VM-drakten det ikke bare å få tak i. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men i Bergen kom det i går inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute i kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 og 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk 2, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp. Og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg det hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. Og akkurat nå starter kampen mellom Schweiz og Algerie. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. I forrige uke opplevde Frankrike en rekke varmerekorder. Nå ny varme på vei, og flere advarer mot en tredje hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet har frem nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over rødskalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret i gang med opptaksprøver.
3: De marsjerer mot en karriere i kongens klær.
4: Takk for det! Ja, nå skal hele laget flytte sammen!
3: Kandidaten i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
5: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, og som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så det er win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt i 10-årene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse som gjort for fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferie. Direktør Kristin Krohn Devold sier til NTB at det spesielt populært å feriere i Vestland og innlandet i sommer. I fotball-VM leder Schweiz 1-0 over Algeri til pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter.
1: I Sudan så har RSF-militsen nå nesten omringet storbyen El Obeid, og nå fryktes det nytt massemord og overgrep mot sivile. I tre år har en borgerkrig herjet i Sudan, og det er regjeringshæren i landet og RSF-militsen som er i krig. I løpet av de her tre årene har krigen eskalert til det som kalles verdens verste humanitære krise. De siste årene har det også vært flere grusomme eksempler på hva som skjer når RSF tar kontroll over nye byer og områder. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
2: I fjor tok de kontroll over byen Al-Fashir, og FN har konkludert med at de gjorde det her ved å bruke folkemord, seksuelle overgrep og sult som våpen. Derfor så er folk i El Obeid livredd for at det samme skal skje der.
1: Også verdenssamfunnet er bekymret for det som kan komme, og i dag skal FNs menneskerettighetsråd holde et hastemøte om situasjonen i El Obeid. Regjeringen bruker 30 millioner på å hjelpe land som kan bli rammet av værfenomenet El Niño, det melder NTB. Værfenomenet har noe med sjøtemperaturene i Stillehavet å gjøre, men påvirker været over store deler av jorda med noen års mellomrom. Det kan føre til mer tørke, flom og ekstremvær. Pengene skal brukes i 22 høyrisikoland, blant annet Afghanistan, Haiti, Sudan og Palestina. Portugal vant 2-1 over Kroatia i fotball-VM nå i natt, og på det som er ettårsdagen for dødsfallet til den tidligere fotballspilleren Diogo Jota, så ble han hyllet av de tidligere lagkameratene sine. Jota og broren døde i en trafikkulykke. Etter kampen holdt Cristiano Ronaldo opp en trøye med nummer 21 på, det nummeret Jota spilte med for Portugal. Han sa at de visste hva denne datum betydde for dem, og at de vant for Diogo Jota og for Portugal. NRK Nyheter på P3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
3: Stemmer det, du hører på P3-morgen, hvor Arin og Henning skal holde med selskap de neste tre timene, helt frem til klokka er bid 10. Litt musikk før den tid, først fra Delara, trist masokist.
0: P3-morgen.

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Ditches av Justin Bieber fikk du her I Petremorgen, hvor vi har spurt det som hører på. Hva gleder du deg til I dag, eller eventuelt med helga? Send oss en melding og del med oss I appen NRK Radio, så kan vi glede oss sammen.
1: Yes, og det har Nelly gjort. Hun skriver at hun skal få besøk av en studievenninne fra Australia. Skal vise henne Oslo og Bergen. Deretter tar vi turen til Portugal sammen for å besøke en siste venninne I trioen vår fra studietiden. Gleder meg med store bokstaver. Så du skal få en venninne fra Australia, skal de henge litt I Oslo og Bergen, og skal de videre til Portugal.
0: Jeg blir alltid imponert når folk klarer å holde på vennegjengen sin, på en måte på tross av så mye avstand. Fordi jeg synes det kan være vanskelig nok å holde kontakt med vennegjeng fra liksom, Tjongsfjord og omheng.
1: 100%, så det imponerende, men det Det viser egentlig også hvor mye man får ut av studietiden, skjønner du hva jeg mener?
0: Åh, er du gal,
1: ja. Jeg har hørt at man finner folka sine da.
0: Ja, men det tror jeg stemmer litt, fordi I hvert fall, igjen, det blir sjansfyr da, men på barneskolen der, så det liksom, de du I klasse med, de må du være venner med. Fordi hvis du blir uvenner med dem, så har du plutselig ikke noen å henge med.
1: Ikke sant?
0: Men på studiene så finner du jo oftere folk som du faktisk ja, har en
1: connection med. Har samme interesse med, på en måte, fordi dere studerer jo, dere har valgt samme studie, og da ja. Har dere sikkert også... mange samme interesser på andre områder.
0: Man skulle tro det da. Vegard har også sendt oss en melding. Han skriver at etter jobb I dag så kryper han og samboeren inn I den nye seilbåten deres, og så skal de seile langs norske kysten I ferien. Ingen av de har seilt så veldig mye, så dette blir spennende. Jeg vet ikke om jeg hadde tort.
1: Nei, ikke heller. Jeg håper det har med liksom en voks som passer på.
0: Da sier noe om hvor grønn vi på sånn, men altså... jeg vet ikke hva som kreves om det bare det at du har båtlappen, så får du lov til å kjøre seilbåt.
1: Jeg tror man kurser seiling, burde man ikke det, ja?
0: Jeg vet da faen.
1: Seiling og båt, altså kjøre en motorbåt og seiling jo ikke det samme.
0: Nei, men det her tror jeg vi har snakket om før, men jeg føler at på havet så det på en måte litt lovløse tilstand. Det som man... jeg vet at det lov av regler, jeg vet om man har båtførerprøve og sånn, men det liksom kneppe mer lovløst likevel, for det litt sånn redde seg selv, og det
1: Ja, og så lurer jeg på om noen som født før en viss, et visst år, alle de har på at de kan kjøre båt uten lappen?
0: Eller, jo, det, ja. Nei, men det tror jeg stemmer, for det noen greier med moped også.
1: Ja, det
0: at hvis
1: det.
0: Du født før et visst årstall, så kan du kjøre det uten å gjøre noe som helst.
1: Ja,
0: eller
1: sant?
0: Det kanskje moped, eller på om det motorsykkel til og med.
1: Mulig.
0: Jeg vet ikke. Faen. Lykke til I hvert fall.
1: Lykke til, ja. Espen med oss, skal flytte til Belgia I dag. Skriver, har fått meg jobb, kjenner ingen der. Dette blir spennende.
0: Herregud. Ja, modig valg, men hvis du først skal flytte, så det jo fort på sommeren. Da får du I hvert fall sett byen ved sitt beste, skulle jeg si.
1: Ja, bli kjent med byen, på en måte. Og så det liksom sånn, det da man kan... Altså, jeg vet ikke, jeg har bare en fantasi om at det da man setter seg ned på en øl.
0: Man setter seg på en øl,
1: ja. På en, pub, og så derfra så må du bare prate deg til du finner noen venner.
0: Ja, vet du hva? Espen, lykke til med å få de nye venner I Belgia. Vi heier på det. Vi skal knuse på videre her I Petremorgen. Straks det dags for sensurert. Før den tid så skal vi få på musikk fra Carpe. Carpe for life, faktisk. Nå aller først Ylva med Get Money.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. Sensurert!
1: Ja, hjertelig velkommen skal du være til Sensurert, stedet der jeg finner enten noen nyheter eller eventuelt bare et tøysete klipp på internett, og så beeper jeg ut et ord, og så er det Arin sin oppgave å gjette seg fram til hva som er dagens skjulte ord. Og jeg lurer på, Arin, har du hatt noe kontroll på hva de norske supporterne har sagt mens de har vært i USA?
2: Jeg har sett noen videoer her og der, men jeg har ikke full kontroll, det kan jeg ikke skryte på meg.
1: Nei, og det lurer jeg på om de kanskje ikke heller har selv, fordi det er en norsk fan som er blitt intervjuet i USA.
3: What about American girls?
4: American girls? If you're the representative of American girls?
3: Yes.
4: Then are
1: the Ja, så hva da? Hva er det? Hvis du er representativ for amerikanske kvinner, hva er det han tenkte da?
2: Ja, ikke sant, for det her kan gå både den ene og den andre veien.
1: Det er litt da det kan. Så
2: det her, det er farlig.
1: Det er farlig territorium, men jeg råder deg, Arin, til å lytte til hjertet og følge ordene dine. Så Arin skal kaste over tastaturet. Prøv å finne noen gode forslag til hvilket ord som er beepet ut. I mellomtida så skal du få musikk fra Shawn Mendes før vi presenterer fasit. Dette er Heart of Gold.

0: he's not attractive. Well, if you're representative for American girls, then I might have to stay for a couple of weeks more.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Gutta, gutta, gutta.
2: Ja, ja, kanskje kunne vært, kunne vært.
0: Eller kanskje han fikk en sykt bra idé. Well, if you're representative for American girls, then I might have to invite you and your friends to vorspiel, a party, and maybe norskspiel later tonight.
2: Maybe norskspiel later tonight.
0: For da blir han veldig norsk igjen.
2: Ja, han blir veldig norsk. Nei, det ingen av disse som fulltreffer, Arin, men du var likevel inne på nå. Ta og hør på fasiten her.
3: If you're a representative of American girls,
4: yes.
3: Then you're hot as fuck. Woo!
0: Men han ble jo skikkelig amerikaner da.
2: Ja, han ble det.
0: Then you're hot as fuck.
2: Then you're hot as fuck. Og han prøver ganske intenst å risse opp denne dama gjennom hele det her intervjuet. Og han har et lite legendesvar på det siste spørsmålet.
4: Anything else you want to add?
3: Go Norway.
4: Do you love America?
3: I love you.
0: Hvem er denne Casanovaen her, lille spelar?
2: Ah, en ekte liten spelar der, altså.
0: Få på landslaget, han kan jo score mål, eller?
2: Ja, han kan jo score mål.

0: Drop Dead, og den fikk du her I Petremorgen.
1: Henning, det en låt som tar av på internett om dagen.
0: Ok.
1: Og jeg har hatt den på hjernen hele uka. Venninne mine har sunget med på den hele uka. Med en gang en begynner, så det automatisk at vi også synger med. Det artisten Phoenix Flexin. Hør på dette her.
0: Okay.

0: Hva er det her, Arin?
1: Ja, hva syns du? Det litt sånn 80-talls
2: vibe. Ja, jeg skulle si, det høres ut som noen har liksom prøvd å lage rap på en 80-talls vibe. Skjønner du hva jeg mener?
1: Og det er akkurat det det er, Henning. Og jeg syns det er så sykt fengende. Og jeg syns det er sånn, skjønner du at jeg har nynnet på en hel uke?
0: Ja, men hva er det egentlig han synger om her?
1: Det er jo penger, da.
0: Ok, det er bare penger.
1: Ja, han stacker opp penger og, ikke sant? My pockets getting thicker, stacking chips og, ikke sant? Det handler om penger.
0: Det handler om penger.
1: Som en rapper vanligvis synger om. Problemet her, Henning, er at jeg har funnet at folk spekulerer i om at det er AI. Veldig mange tror ikke på at det her er hans låt, eller at han har laget den låten selv.
0: Nei.
1: At det er AI. Og soundet på låten er mye mer annerledes enn hva han vanligvis høres ut som, da. Og så nekter han artisten selv for at det er AI. Men mitt spørsmål er da, fordi jeg syns den er, jeg syns dønn seriøst, det her er en bra låt.
0: Ok.
1: Blir låter automatisk dårligere når man vet at det er AI?
0: Åh, jeg får lyst til å si ja.
1: Ja.
0: Men ikke automatisk. Nå har ikke jeg hørt resten av, på en måte, skulle til å si, diskografien til denne mannen, men... Not the money, not the fame. Det sitter jo greit, da.
1: Ja,
0: det er fengende.
1: Og folk er sånn... 80-tallsrappen er tilbake, på en måte. Og ja. Jeg hater det ikke. Jeg
0: minner meg litt om The Smiths.
1: Ja.
0: Hvis du kjente til å ta den referansen.
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, ok. Nei, men det er noe da minner meg litt om, da.
1: Ja, min første rapplåt, eller sånn rap, første rapplåten som jeg ble introdusert... Ok, hvordan skal jeg si den? Den låten som ble introdusert for meg som verdens første rapplåt,
0: ja.
1: Av Grandmaster Flash.
0: Hvem er Grandmaster Flash?
1: Og låten heter et eller annet sånn hva heter den låten?
0: Heter låten?
1: Det gjør det ikke, men den er veldig samme vibe, og jeg synes den sangen var sykt fengende. Den 80-tallets originale hiphop-låten, skjønner du mener?
0: Så selv hvis dette er kunstig intelligens, så kommer du til å fortsette å høre på den?
1: Jeg lurer på det, altså. Jeg lurer på det, for jeg digger den så sykt.

0: Det jo ikke ukjent at det fotball-VM som foregår I disse dager, Henning.
1: Nei, det rett og slett ikke ukjent.
0: Og det jo noe veldig samlende med VM, og jeg synes det veldig koselig liksom, hvordan supporterne sammen, liksom, hva de får til. Liksom, I Norge så har vi roinga, som mange har hengt seg på med, og så synes jeg liksom, at, jeg fikk opp et klipp her om dagen, hvor argentinske fans fant en løsning på hvordan man kan finne hverandre og finne liksom ting man har mistet.
1: Åh, når man liksom, når det jævlig mye folk på liksom stadion og festivaler og sånn, har de løst problemer rett og slett?
0: De har løst problemer. Se for deg, Henning, okay. At du på fotball-VM, ok?
1: Jeg ser deg for meg, jeg på fotball-VM. Jeg sammen med Erlend Mørk og Mimi Kristiansson, for eksempel.
0: Ja, for eksempel. Ja. Og så har du mistet lommeboka di.
1: Jeg har mistet lommeboka.
0: Ikke sant? Og, der, og så tenker du, i Ameriken liksom.
1: Ja, i Ameriken.
0: Åh, det så slitsomt.
1: Jeg har jo bare med amerikanske dollars.
0: Ikke sant? Amerikanske dollars. Du har førekortet ditt, bankkortet ditt, kreditkortet
1: ditt. Nei!
0: Hvordan skal du få bonuspoengene på flyreisen, liksom, skjønner du?
1: Nei, dette krise.
0: Nei, men kanskje du kan, kanskje vi kan håpe på å miste den foran argentinske fans. Fordi de fant en lommebok, og så sammen så fant de også eieren av lommeboken på denne måten her.
2: Manuel Montero! Juan Manuel Montero! Juan Manuel Montero! Juan Manuel Montero! Juan Manuel Montero!
1: Hva de sang?
0: De sier Juan Montero Montego, eller noe, tror jeg navnet til denne personen som
1: ja,
0: har mistet.
1: Ja, de synger navnet!
0: Så de synger navnet til han som har mistet lommeboken sin. Og tror du ikke de faktisk finner han også?
1: Seriøst?
0: Jeg har ikke lyd av det, men de finner han, og så jubler de sammen, og så har de reddet dagen til Juan Manero Montero, eller hva
1: han
0: heter.
1: Han har veldig syngbart navn, da.
0: Veldig.
1: Juan Montero Monero.
0: Ja, eller noe sånt.
1: Fordi hvis du hadde sagt...
0: Henning Bang!
1: Ja,
0: ja, men da hadde det vært sånn Henning Bang.
1: Åh, ja, det
0: skjønner du. Den stemmer, det fin.
1: Arin Sultan. Nei, det for mange.
0: Det blir vanskelig.
1: Åh, faen, Arin Sultan Pana.
0: Eller det, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, jeg synes vi bør liksom innføre det I hverdagen.
1: Ja, du gal, ja, hvis noen mister noe at folk synger seg frem til.
0: På T-banen, ja. Klokken 7 på morgenen.
1: Henning tatt I kontroll.
0: Ja, nei, men mer av VM og samholdet.
1: Ja, men faen heller, det gir meg bare mer og mer trua på verden, altså. Det gjør det.

0: To Want Me fikk du her i Petromorgen i det klokka nærmer seg åtte, noe som betyr at det straks er tid for...
1: Dagens sommerlåt!
0: Ja, dagens sommerlåt, mine damer og herrer. Vi er på jakt etter en låt som gir den ultimate sommerstemningen, uavhengig av hvor du er i landet og hva slags vær det er. Så da spør vi det som hører på om hjelp. Har du forslag til en sommerlåt vi kan spille her i Petromorgen, må du sende den inn til oss i en melding i appen NRK Radio. Har et par kriterier som du må klare å oppfylle likevel.
1: Det er at det må være selvfølgelig en låt som de fleste kan synge med på, og så må det være en god, glad sommerlåt, ikke sant? Det må ikke være en trist sommerlåt, det er litt... Kjipt, eller?
0: Litt kjipt, og så skal den helst ha kommet ut i løpet av de siste 25 årene, altså.
1: Stemmer det, og sitter du nå og gnir deg i hendene og tenker sånn, å ja, perfekt i sommerlåten, så er det bare en ting for deg å gjøre, og det er å gå inn i appen NRK Radio, og det er å søke opp Petremorgen, og så sender du oss den låten.
0: Ikke sett deg som en flue, altså sett deg og børsta hodet og hender. Her er det en ting som gjelder, og det er at du foreslår dagens sommerlåt.

0: Og jeg vet jeg ikke burde la det gå.
1: Nydelig låt fra Jon Ranes. Du hørte verdens beste menneske. Her i Petremorgen får vi straks musikk fra Gracie Abrams, og vi skal til dagens sommerlåt. Etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Sudan. I dag skal FNs menneskerettighetsråd holde et hastemøte om situasjonen i byen El Obeid i Sudan. Nå har den frykta RSF-militsen nesten omringet byen, og folk som bor der er livredde for hva som kommer til å skje. I tre år har en borgerkrig herjet i Sudan, og det er regjeringshæren i landet og RSF-militsen som er i krig. I løpet av de her tre årene har krigen eskalert til det som kalles verdens verste humanitære krise. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
3: Millioner av mennesker er drivet på flukt. Folk sulter, og det mangler tilgang til helsehjelp. De siste årene så har det også vært flere grusomme eksempler på hva som skjer når RSF tar kontroll over nye byer og områder. Blant annet så har de brukt massemord og seksuelle overgrep som våpen.
2: Og folk er redde for at det samme skal skje i El Obeid. Flere land, blant annet Norge, har uttrykt sterk bekymring for krigsforbrytelser i Sudan. Og i dag skal det her opp i FNs menneskerettighetsråd. Nå er nesten 2600 mennesker bekreftet død etter jordskjelvene i Venezuela. Det sier myndighetene i landet. I forrige uke var det to kraftige jordskjelv der, og flere etterskjelv. Og fortsatt er titusenvis savnet, og det venter at dødstallet vil stige fremover. En dinosaurfossil fra Antarktis har blitt funnet gjemt bort i en skuff. Det skriver nyhetsbyrået AP. En geolog hadde loggført fossilet som en mulig stor reptil, men så ble det liggende i en skuff og etter hvert glemt i noen år. Men nå har de forsket på det, og det har blitt bekreftet at det stammer fra en dinosaur. Og dette er det første kjente dinosaurfossilet funnet i Antarktis. Og for spesielt interesserte, så kan jeg melde at det dreier seg om deler av halen til en titanosaur. NRK Nyheter i Petremorgen, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Hjertelig velkommen skal du være til Petremorgen. Vi holder gående her, jeg og Arin, helt frem til klokka er 10. Og vi skal prøve å gi deg den beste sommerstemningen med dagens sommerlåt etter vi har hørt That's So True.
4: Petremorgen.

0: Kind of Love fikk du her i P3-målen, hvor Arin har på forferdelig vis overrasket meg med en grusommelig overraskelse.
1: Yes, det har vært premiere på Minion-filmen på onsdag. I den forbindelse så har det vært en Minion-karaoke-konkurranse for fansen. Og det har, altså, det har hørt sånn her ut. Og jeg synes det helt fantastisk. Det her en fan som synger da Bohemian Rhapsody på Minion-stemme og Minion-språk.
0: På Minion Rhapsody, altså.
1: På Minion Rhapsody.
0: Okay. Og nå har du, Arin, utfordret med. Vi skal synge Italia under grunn.
1: Ja, på Minions.
0: På Minions. Ok, og bare så vi får en kjapp recap. Fordi jeg har ikke, altså jeg har sett Minions, mm-hmm. jeg har sett de litt og sånn. Hva er viktig at jeg husker på når jeg nå skal bistå med min Minion sammen med det her?
1: Ikke sant. Her er det, Minions har en karakteristisk stemme som litt sånn her, litt sånn nasal, tullete. Litt nasal. Ja. Og så sier de veldig mye banana.
0: Banana.
1: Banana, banana. Banana. Hmm? Banana, potato,
0: banana, potato,
1: ja, ikke sant? Ja, veldig bra, Henning. Du må bare...
0: Vi har kastet matretter fra andre land.
1: Det er bare, rett og slett bare tullespråk, okay, okay. Babyspråk, med nasal stemme og masse banans.
0: Og så må vi jo prøve å treffe så godt vi kan på Italia undergrunn. Vi må på en måte prøve å sønge der de sønge, sånn at det på en måte høres litt ut som Minion-versjon av den. Ja. Men hva er Minion? Hva er Minion-titelen til Italia?
1: Det blir banana.
0: Det blir banana, ja. Ok. Ok, ja, men da... ja, men helst ikke. Vi skal ikke utsette her noe mer. Er du klar, Arin?
1: Jeg vet ikke hva jeg har satt på.
0: Jeg kan prøve... Ja, nei, du har jo utfordret... Så jeg kan prøve å være litt sånn forsangeraktig, men jeg kommer til å forvente hjelp her.
1: Ja, ja, ja. Ok, ja, men da skal vi gønne.
0: Ja, og, så, og det som er så deilig, Arin, er at så, jeg husker denne låta, så har den et langt forspill, så vi må gru oss litt ekstra lenge. Men da gjør vi oss klar for banana, a.k.a. undergrunn av Italia.
1: Undergrunn av Italia.
0: Italia undergrunn, faen.
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: Banana!
1: Banana dodo!
0: Ja. Banana dodo! Ok, jeg slenger meg på først. Banana dominio, da banana himma da bara bara. Kom on, Arin!

0: Det var Tyler med Water, og du fikk den her I Petremorgen.
1: Henning, jeg har funnet et klipp som jeg tror kommer til å gjøre deg veldig glad.
0: Veldig glad?
1: Veldig
0: glad. Eller gratis damerøl I Oslo hele juli?
1: Ja, ikke langt unna. Fordi vi vet jo at roinga har blitt populært, ikke sant?
0: Stemmer.
1: Vi ror høyre, vi ror venstre, vi ror opp og vi ror ned, vi ror utenfor Norge.
0: Noen
1: vi...
0: vil tørre på seg at det ros for mye.
1: Ja, men det et sted som VG har tatt turen din til for å ro. Ta og hør på dette her.
2: Det ikke bare folk som ror lenger, nå skal alle ro også dyr.
3: Ja, vi kan jo se da, om vi får til det.
2: Vi drømmer jo om at Julius skal ta noen rotak her I dag. Tror du det sjanse for det?
3: Ja, det nok mer usikker på. Han gjør mest det han vil selv.
1: Ja, VG tar turen til Kristiansand Dyrepark for å se om det kan få Julius med på å ro.
0: Oh my fucking god, the crossover of the century again. Jesus, what
1: ja,
0: the fuck?
1: Ja, hva føler du?
0: Nei, det her helt sjukt. Det her hvis jeg skal prøve å sette det I sammenheng sånn, opp mot andre ting I Norges historien, dette større enn Norge og Brasil 1998.
1: ja, du spent på å høre hvordan det gikk?
0: Ja, herregud, har vi lydklippet da?
1: Ja, du klar?
0: Men vent.
1: Ja.
0: Før jeg får forventningene mine opp, det sånn at at liksom Julius sitter der, og han har øvet på å si ro.
1: Julius der. Du klar for å høre hvordan det gikk?
0: Oh my god, jeg blir nervøs på hans vegne, vet du.
1: Da kjører
0: jeg. Oh, ok, ja.
4: Men det ser ut som at han har dagen der på for Norge Elfenbenskysten I dag. For han ligger nemlig og sover.
1: Vi fikk ikke noe roing fra Julius Henning. Han gidder ikke. Nei, du skuffa?
0: Ja, sjeldent før har jeg møtt en så stor luremus som du var nå, Ari. Du klarer meg hvor fucking ondskapsfullt det å lokke med. Du vet at jeg elsker Julius.
1: Jeg vet
0: du vet at jeg hadde en lang reise med roinga, men landet på at jeg liker det. Og så dritt og teaser opp og I mente at Julius skal ro. Og så gir meg du dette.
1: Ja, jeg vet det fælt. Og jeg ble skuffet selv, for jeg forventet en sånn roing fra Julius.
0: Ja.
1: Men da får vi ikke det. Så da lurer jeg på om Henning, hvordan tror du det hadde hørtes ut hvis Julius gjorde det? Kan du demonstrere? Skal jeg gi deg dunken?
0: Ja, du må kjøre dunken.
1: Ja, skal jeg dunke her bare da?
0: Oh! Ah!
1: det sånn du tror?
0: Ikke? Jo, men ok, kan jeg lage lys her?
1: En, to, tre.
0: Var det bedre, Ari?
1: Ja, fantastisk!
0: Okay. Ja, jeg tror litt sånn ville Julius gjort det.

0: Murder on the Dance Floor hører du her i Petremorgen, hvor vi skal ta opp tråden på kokte grillpølser som vi snakket om i forrige uke. Før den tid, en oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Vi starter i Frankrike. Det har vært over 2000 flere dødsfall i Frankrike på grunn av varmen, det melder den franske kringkasteren TF1. Det er snakk om den hetebølgen som varte fra midten til slutten av juni. Nå til helga så venter Frankrike sin tredje hetebølge så langt i år. På grunn av varmen har det brutt ut flere skogbranner der. Brannfolk kjemper fortsatt mot flammene, sier reporter Marit Kolberg.
2: Det siste halvannet døgnet så har det brent noe sånn som 30 små branner forskjellige steder rundt i landet. Det er knusktørt, og det har jo vært så forferdelig varmt. Så det skal jo veldig lite til før det kan ta fyr. Og veldig mange av disse brannene er dessverre startet av.
1: Vårres bruk av kunstig intelligens krever mye strøm. Det viser en ny rapport fra FN som peker på strømforbruket og miljøavtrykket til ulike KI-tjenester. Når du googler ting nå, så dukker det ofte opp en KI-oppsummering helt i toppen. Det bruker 10 ganger så mye strøm som den klassiske googlinga. Videogenerering er strømverstingen og bruker nesten 1400 ganger så mye strøm som et Google-søk. Reporter Frida Ravna Rømo forteller mer om hva vi kan gjøre for å bremse strømforbruket.
3: Rådene er å begrense tullebruk av KI, be om korte svar og gjerne på huleborspråk. Man kan også bruke ulike modeller til ulike oppgaver, skru av automatiske KI-funksjoner som den i Google, og begrense bruken av bilde- og videogenerering.
1: USAs president Donald Trump synes det latterlig at de fortsatt skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO, det skriver han på Truth Social. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO sammenlignet med flere europeiske NATO-land sine bidrag til alliansen. NRK Nyheter, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Kokte grillpølser er en nordnorsk delikatesse, men kan en søring egentlig sette pris på det? Da skal jeg og Arin finne ut her i P3-målen om kun få straks etter at vi har hørt låta seita Call Me. P3-målen.

0: I forrige uke så snakket jeg og Arin om at kokte eller trekte grillpølse I Nord-Norge en delikatesse. Og vi har nå fått smakt da her I studio en tradisjonell trekt pølse, trekt I buljong med sprøløk og ketchup. Og Arin, du satt overraskende pris på det.
1: Ja, godkjenner, kjempegodt.
0: Men nå skal vi til nivå 2. Min barndoms store frykt, nemlig pølse med rekesalat.
1: Og jeg har aldri, tror jeg ærlig, aldri hatt noe forhold til det her. Jeg har sett folk kjøpe det på bensinstasjoner og kiosker. Mm. Jeg har en foran meg nå.
0: Det har også mening. Det skal sies at dette bit med å trekte pølser med rekesalat. Eller, kan du si ingredienslista vi har foran oss her?
1: Ja, her har vi en pølse I brød med sprøstekt løk og rekesalat. Det ser ikke veldig delikat ut, skal jeg være helt ærlig.
0: Nei, det klart det stygt å si, men jeg velger å sitere Arin I sted. Det ligner på en fitte.
1: Rett og slett.
0: Det ser ikke bra ut. Men vi skal ta oss en jafs. Jeg skal gi deg et ærlig forsøk. Jeg skal si, jeg har prøvd det her for mange år siden. Mm. Da konkluderte jeg med at dette var ikke for meg. Mm. Men herregud, jeg skal prøve.
1: Ja, vi prøver.
0: Ok, vi løfter nå opp pølsen.
1: Pølsen nummer to.
0: Pølsen nummer to. Tar oss en jafs.
1: Å nei, det lukta ikke godt da.
0: Å nei.
1: Nei.
0: Nei. Nei. Mm. Ja, det noe tuller, det ikke...
1: Ja, det var ikke...
0: Nei, dette en crash I mitt hode. Jeg merker jeg tygg og tygg og tygg, men det skjer liksom ingenting.
1: Altså, det ikke det verste jeg har smakt, men det var noe som ikke stemmer helt her, føler jeg.
0: det er noe muffens I denne pølsa, det har ikke jeg bestilt.
1: Så skjønner jeg liksom ikke om det reker jeg tygger på, eller om det noen grønnsaker, som jeg mener.
0: Jeg fikk litt grøsning av det her, det var ikke for meg.
1: Men det kanskje ikke beklager, for oss?
0: Fordi det masse folk som har meldt I innboksen tidligere at, men herregud, rekesalat, det jo vanlig mat der. Og
1: det det jo.
0: For all del, jeg anerkjenner det, og jeg anerkjenner at for noen ser jeg det her en fucking delikatesse.
1: Mm. Men du,
0: Men jeg tror jeg holder meg til barnebursdagspølser som sprøløk og ketchup.
1: Enig, og så var den jo overraskende god når den var trekt også.
0: Ja. Det deilig å konkludere med at Nord-Norge vinner nok en gang.

0: sidespark.
1: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Die For You av The Weeknd, og du fikk den her I P3-morgen, hvor det jo VM-feber, det må man kunne si, selv etter tirsdagens kamp.
1: Absolutt.
0: Og en av de boysa som var veldig oppe I ringene I den kampen vi hadde mot Elfenbenskysten, og som mange mener på burde fått man of the match, det en mann fra Bodø Glimt, eller spiller på Bodø Glimt, fra Bodø, som heter Patrick Berg.
1: Riktig.
0: Kjenner du til han noe særlig, eller?
1: Nei, ikke noe annet enn en spiller på landslaget.
0: Ja! Fuck meg på at han burde blitt man of the match. Han hadde innlegg til Haaland på det siste
1: ja,
0: målet.
1: Ja, ja, ja. Herregud, Patrick Berg.
0: Herregud!
1: Jo, jeg vet jo hvem Patrick Berg
0: ja, blasfemi.
1: Jeg tuller. Ja, jeg vet, jeg kjenner. Han spiller for Bodø Glimt.
0: Ja, ja, ja, det sa det jo akkurat.
1: Oi, okay. Ja, okay. Men jeg vet hvem det herregud.
0: Ja, ok, så bra, så bra. Men du skal få lov å vite mer, skjønner du. Fordi det noe sånn at folk har funnet fram til noe som jeg tror Patrick Berg har glemt litt at han har lagt ut.
1: Å nei, det nazi-opplegg?
0: Arne, vi skal ikke til nazi. Jeg kan trøste meg at Patrick Berg ikke nazist.
1: Har han også en musikkvideo som Haaland?
0: Han ikke musikkvideo, men han har en YouTube-kanal.
1: Nei!
0: Og han har laget vlogg sammen med kompisene sine.
1: Åh, så koselig!
0: Ja, og vloggen, den heter så fint som før.
2: Hei, velkommen til Guttas fiskeventyr, episode 2. Det blir artig. Let's go!
0: Let's go!
1: Hyggelig!
0: Guttas fiskeeventyr!
1: Nei, men han liker han å dra ut og fiske, liksom?
0: Ja, dette 7 år siden. Han var 21 år når det her ble laget. Og åpenbart så han og boysa, de liker å fiske, da.
1: Nei, men så koselig.
0: Jeg synes det var hyggelig og sånn. Og det ganske sånn labuchats opplegg. De har åpenbart redigert det selv. Ikke til forklaringen for Patrick Berg og boysa, men åpenbart redigert det selv. Og så det litt synd, fordi... Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det her på en hyggelig måte, men Arin, det litt kjedelig.
2: Hva dine erfaringer med fisking?
3: Nei, jeg fisker hele livet mitt, egentlig. Så god erfaring med fisking.
2: Mest sluk, eller snakker du litt flue også?
3: Ja, vi snakker av flue og dubb, fluestang og sluk. Det hele pakken.
2: Vi har med en veteran.
0: Vi har med en veteran.
1: Åh, men jeg føler at det her så skikkelig kut guttastemning.
0: Det litt sånn time capsule, egentlig. Særlig fordi at det her ble laget rundt den tiden hvor... For Bodø Glimt rykket jo ned på et tidspunkt. Og så rykket de opp igjen til stor ståhei. Og Patrick Berg bruker faktisk da som unnskyldning for at det lenge siden sist video kommet.
1: Nei, ikke sant.
0: Ta og hør på det her.
2: Vi klarer at det har vært litt lenge siden sist video nå. Jeg føler for selv at vi har en ganske god grunn til det. Så jeg tenkte å kjøre litt av statusoppdatering. Det har vært mye jobb, hvis man kan kalle det.
4: Sikra ny plass I Eliteserien.
3: Litt applaus.
1: jeg liker at det sånn litt heia også. Vi er flinke der, derfor vi ikke har, liksom, vi har fokus på noen viktige greier her.
0: De veldig backende, de da. Og faen heller, jeg begynte å tenke på det sånn. Nå har Haaland liksom gamle YouTube-videoer, og nå har Patrick Berg det.
1: Ja, men nå har jo Haaland begynt på Snapchat, ikke sant?
0: Han har det.
1: Og oppdatere litt der. Kanskje Patrick Berg kan vurdere det også. Det jo ganske tilgjengelig for folket det også.
0: Kanskje det. Jeg har I tillegg, Arin, laget et lite radioteater.
1: Hæ? Har du det?
0: Ja, jeg har det. Jeg har rett og slett spekulert I hvordan hadde Martin Ødegård sin YouTube-kanal hørtes ut hvis den hadde akkurat samme stil som Patrick Berge sin.
1: Åh, fy faen. Nå gleder jeg meg.
0: Ja, du skal få høre etter vi har hørt Where is my husband?

0: på Østlending, det blir det.
1: Ja, ok, så det noe du trenger at jeg skal bidra med, eller skal jeg bare lene meg tilbake og være publikum her?
0: Nei, du kan bare sette og se pen ut, du.
1: Ja, men ok, da skal jeg gjøre det. Lat som jeg har logget inn på YouTube og se på denne YouTube.
0: Da føler jeg må få på det her. Hvis det 7 år siden, jeg må få på litt sånn klassisk sånn YouTube-vloggmusikk, skal vi se her. Der, ja. Hei og velkommen til guttas Drammenstur. Dette blir artig. Let's go! Mitt navn Martin Ødegård, og jeg klar over at det har vært ganske lenge siden siste video, og jeg føler det gode grunner til det. Det har vært mye jobb, hvis man kan si det sånn. Jeg lånt ut fra Real Madrid igjen, så jeg håper på å faktisk få spille litt fotball. Om du skal ha en optimal Drammenstur, så anbefaler jeg å starte dagen med Gulskogen kjøpsenter, så kan du besøke Peppes Pizza om det rumler i magen etter shopping. Den har flyttet fra Strømsøtorg til Bragernestorg, så ha det i bakhodet når du legger opp ruta. Og etter en lang dag med vandring i byen, jeg elsker, så er det bare å lene seg tilbake og skru på noe helt enkelt. Skal vi danse, for eksempel? Danserne er jo utrolig flinke og utrolig dyktige, og ja, par av dem er ganske digge, har hamret laksen til et paradis, og det er bare å... Ja, det er lov å drømme, da. Så tune inn om neste episode.
1: Jeg synes det var kjempebra, Henning. Ja. Jeg synes bare du hadde litt for mye entusiasme.
0: Ja, det var kanskje litt mye. Litt mye entusiasme,
1: ja. Ja, for han er mer sånn... Ja, jeg er veldig glad i Drammen da.
0: Ja, du har rett, altså.
1: Men hva? Flott, jeg hadde tunet inn på den YouTube-kanalen igjen, ja, altså.
0: Jeg skal ta og utsulte meg litt i fjeset, så skal jeg komme tilbake med litt roligere...
1: Nei, nå må du la den være.

0: Det var Hemingway av Girl in Red, og du fikk den her i Petremorgen.
1: Henning, jeg har vært usikker på en liten ting som jeg, jeg lurer på om jeg trenger litt hjelp av deg for å finne ut av.
0: Ok.
1: Se for deg at du skal inn på apoteket, og så har du fått resept fra legen, og skal du ta ut noen medisiner.
0: Ja, det klarer jeg å se for meg. Det har jeg gjort før.
1: Det har du gjort før. Ikke sant? Du trekker kølappen, så er det ding-dong, din tur, ikke sant? Nummer 160. Så går du mot da

0: Det er straks sånn, Arin, at vi er ferdige for i dag, men da er det en nydelig gjeng i Petre Sommer som tar over. Nora og Gabriel, god morgen!
1: Good morning!
2: God morgen!
1: Hva skjer hos dere i dag?
2: Du, jeg var i Oslo fra tirsdag til onsdag, og da opplevde jeg et brutalt hundangrep rett utenfor hotellrommet mitt.
0: Ble du angrepet av hund?
2: Jeg ble ikke angrepet, men jeg har observert et angrep midt på natta, og nå har jeg blitt enda mer redd for store hunder.
0: Åja, for du litt redd fra før, da.
2: Ja, bare litt, men så opplevde jeg det der, og det var helt sykt, altså.
1: Så men var det slik at du grep inn, eller bare så du på, heia du på hund?
0: Eller spares
1: det? Var det hund on hund crime, eller var det hund on menneske crime?
2: Det var hund på menneske.
1: Og så feldig menneske?
2: Det vet jeg jo ikke, men det hørtes litt sånn ut i hvert fall. Det var dritskummelt.
0: Ja, jeg synes det er gøy at Arin spør, for det høres ut som at hvis hunden bare har god nok grunn, at det var en fiende denne hunden hadde lenge, så kunne han løpt dit med god samvittighet.
1: Ja, men kanskje den hunden har blitt mobba masse av en annen menneske, eller en annen hund, da må den jo stå opp for seg selv.
0: Igjen, ikke for å henge det ut igjen, Arin, men det er også gøy at du velger ordet mobbe, for da ser jeg for meg at hunden står på hjørnet, sånn, ah, har du sett den hunden der? Han har litt liten hale, eller?
1: Du, tydeligvis er hunding, nei, mobbing tydeligvis er mobbing vanlig blant dyr. Kuer mobber hverandre.
0: Okay.
1: Det lærte jeg da jeg var på en gård.
0: Ja, og jeg har hørt det fra mamma Mø også, så det kan jeg faktisk bekrefte.
1: Du får slutte å runde av meg, det er sant det er fakta.
0: Jeg tror på det, Arin. Helt nydelig, vi gleder oss til å henge med dere, Nora og Gabriel.
1: Takk.
2: Tusen takk.

0: Paradis av Sondre Justad ble siste låt ute i Petremorgen for i dag, men heng for all del med Gabriel og Nora i Petresommer de neste timene. Etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om drukningsulykke. Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykker i Norge, og i dag samler redningsselskapet inn tall ved å sjekke media og politilogger. Drukning er et økende folkehelseproblem, og så langt i år har 43 mennesker mistet livet på grunn av det. Det viser tall fra redningsselskapet. Men det kan jo også være tilfeller de ikke vet om, siden det ikke finnes et register. Det sier fagsjef for drukningsforebygging, Tanja Krangnes.
2: Det kan være mørketall, at det er ulykker som ikke er omtalt i media, som dermed ikke kommer med i statistikken, om vi ikke får vite om de på andre måter. Og så er det også alle de ikke-fatale drukningsulykkene, de vet vi alt for litt om.
1: Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister sier det viktig å ha de rette tallene.
3: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging. Vi må vite hvem som overlever også, hvis vi skal se på effekt av alle de fantastiske tingene som gjørs i Norge i dag.
1: En kvinne er drept, og et industrianlegg står i brann etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS, ifølge Reuters. Strømnettet i området skal også være ødelagt, og både vann- og gassforsyninger har forsvunnet for innbyggerne. Også i Ukraina har to mennesker mistet livet i russiske angrep i natt. Der er også 8 personer skadet. Så skal det handle om en viss Toyota.

0: Ja, ikke så som nå, for da Karpe forlåt første dag av festivalen Karpe World, så gjorde gjørmete vei at de ble sittende fast. På VG så ser man en video der festivalgjester og vektere er med på å dytte bilen. De neste dagene er det ventet at over 100.000 folk skal besøke festivalen på Ekebergsletta. Da billettene ble sluppet i fjor, så ble de utsolgt på bare 4 minutter, ifølge NTB. Så får vi se om det blir lettere å kjøre de neste dagene. Enn dere da, foretrukket framkomstmiddel på festival?
1: Det er to fotene fattere.
2: Ja, på festival så har man jo ikke så mye annet valg enn å gå, har man det?
0: Ja, man kan kjøre Toyota til meg, de.
2: Kan,
0: ja,
2: altså, hvis jeg har muligheten til det, så gjør jeg det, men limousin Corolla hadde vært fett.
0: Ja, men du, det bare å sveise i vei, det.
2: Ja, jeg skal ordne det i løpet av sommeren.
0: Herlig.
1: Og så skal vi straks høre Toyota til meg, de. Ja, fordi vi i Petersommer, vi er på plass i studio, og vi skal stille litt dumme spørsmål, ha det gøy og ikke minst spille masse god musikk. Det skal vi gjøre frem til klokka 13, og vi starter med en absolutt banger, Toyotaen til Megdi av Karpe.

Neste sommer på jakt etter Norges aller eldste is. Sjekk fryseren, hør med naboen og send en melding til P3-sommer i appen NRK Radio. Hør mer 11:15 hver fredag i P3-sommer. P3.

0: av Stella Lefty, og før det så hørte du The Subway av Chapel Rowan, og nå skal det quizzes. Kopperspiral, hormonspiral, angrepille, p-pille, p-plaster, hva egentlig forskjellen? Det skal Gabriel få prøve seg på I dagens jentequiz. Hvordan tror du det her kommer til å gå?
1: Du, jeg tror det kommer til å gå ganske bra, men jeg redd for at det ikke gjør det.
0: Ok, men fordi du burde egentlig prestere på det her.
1: Ja, jeg burde jo prestere på det, jeg burde jo ha fått med meg litt ting, men plutselig så har jeg ikke det, og det veldig fløyt.
0: Ja, ok, vi starter med et spørsmål jeg tror du kanskje klarer.
1: Okay.
0: Hva forskjellen på en kobberspiral og en hormonspiral?
1: Ok, kobberspiralen, den jo litt mer sånn barbarisk spiral, den skal jo utslette sæden, sånn at man ikke blir gravid, mens hormonspiralen endrer hormonene, da, så du ikke får eggløsning.
0: Det her helt sykt! At jeg var til og med litt usikker, for jeg var sånn, kanskje Gabriel, ok, greit.
1: Det her har jeg gjort research på.
0: Jeg tenkte at det her, her kom du klink til å ha feil, ok, greit. Hvor lenge var det en vanlig menstruasjonssyklus?
1: Nei, det sies vel at det følger måneden, men jeg mener lest at det ikke akkurat en måned, det 28 dager. Ladies!
0: Ok, men nå beveger vi oss fra hormonelle ting til litt mer sånn beauty-stuff.
1: Okay.
0: Skal man bruke serum før eller etter fuktighetskrem?
1: Ja, men hvis du ser på ansiktet mitt, så ser du at jeg bruker hudpleierutiner selv.
0: Faen!
1: Men det litt avhengig av hvilken type serum du bruker.
0: Ok.
1: Jeg ville ha brukt en retinol-serum, ville ha brukt etter fuktighetskrem, mens en vanlig C-vitamin-serum da, før fuktighetskrem.
0: Ok, det her litt artig, for neste spørsmål mitt jo legit, hva gjør retinol?
1: Ja, det funker som en slags rynkeprodukt, gjør det ikke da? Ja.
0: Jeg orsker ikke. Ok. Det her, ok. Hva betyr det at noen har en money piece?
1: Money piece?
0: Ja.
1: Det uttrykket har jeg aldri hørt, men...
0: Ta en gjett da.
1: Ok, money piece...
0: Vil du ha et hint liksom?
1: Nei.
0: Nei, ikke noe hint, ok.
1: Jeg tipper money piece, det at du har et plagg eller noe som er verdt...

0: Nora, jeg er ikke sint, men jeg er alvorlig skuffet.
1: Å nei, det er det verste man kan få.
0: Ja, men nei, slutt å være sånn da. Dette er så revva prank det. For det er sånn, og når jeg skjønner det selv, men fortsatt gjør det ganske bra, bare, det her takler jeg ikke.
1: Det er jo en dritbra prank, du med. Jeg har vært og spilt inn intro og greier og greier, og du ble jo lurt.
0: Ja, men det er så unødvendig å sette et vennskap på prøve. Det er det jeg prøver å si her. Herregud.
1: Ja, jeg beklager, men det var veldig, veldig gøy.

0: Ja, vi skal bevege oss bak lokale dører, og i dag så har jeg funnet en artikkel fra Hamar Arbeiderblad.
1: Hva står det der da?
0: Og der er det en dame som sier at hun får ikke ro i sjela før hun får vite hvor Damon er.
1: Hvem i all verden er Damon?
0: Har du vært i Hamar før?
1: Nei, det har jeg dessverre ikke.
0: Du har ikke det? Da har du heller ikke handlet på Rema 1000 i Hamar. For der er altså Hamars mest kjente katt.
1: Nei.
0: Står alltid utenfor Rema 1000 og er en fast del av handleturen for alle innbyggerne som besøker det. Og Damon har dessverre gått bort.
1: Nei, men du sa at hun sa at hun ikke fikk ro i sjela før hun visste hvor han var.
0: Og det her vi kommer til det spennende. Damon har dødd og blitt gravlagt uten at hun vet hvor grava er.
1: Er det her hun som regner med det? Er det her en kunde?
0: Eller er det nei, det er hun som det er kattemammaen. Som,
1: nei. Ja.
0: Og Damon er Hamars mest kjente katt.
1: Og noen har tatt Damon og begravlagt han, uten at kattemammaen vet det?
0: Ja, her blir jeg jo litt usikker på, da, for at det er jo sikkert gjort som en fin gest. Da. Man skal jo gravlegge og gi en god gravferd til noen man er glad i.
1: Ja.
0: Men hvorfor får ikke kattemamma gjøre det?
1: Det skjønner ikke jeg heller. Justice for kattemamma. Kattemamma må få i alle fall vite hvor katten er gravlagt.
0: Men jeg biter meg merke et par ting her. Det jeg sier at Damon er Hamars mest kjente katt, og ikke eneste kjente katt, så lurer jeg på hvem er liksom neste i tronrekka. Har Kiwi sin egen katt på Hamar?
1: Oi,
0: er det flere?
1: Nå er det jo noen som må ta over. Det er jo sånn det skjer når en monark dør.
0: Ja, det er akkurat det. Og hvem blir da den nye Rema 1000-katta? Det lurer jeg på. Og så lurer jeg også på om Rema 1000 ikke skal sponse en litt ordentlig gravferd for den katta.
1: Det synes jeg absolutt Rema 1000 skal gjøre.

0: Vet du av en Morten Thorsby, Gabriel?
1: Det fotballspiller?
0: Ja.
1: Er ikke det? Spiller på landslaget. 33 år cirka, fra Bærum. Er det han?
0: Jeg tenkte egentlig på en annen Morten Thorsby, for det nemlig en Morten Thorsby på Nesodden, pensjonist, 73 år. Og han navnetvilling med Morten Thorsby som spiller på landslaget. Og det han sier at det en ære å ha navnet sitt om dagen. Men han innrømmer vel egentlig også at han skulle ønske at hans navnebror hadde litt mer spilletid.
2: Jeg fotballspiller.
3: Håper du på mer spilletid under VM?
2: Ja, jeg må jo absolutt prøve å få til noe spilletid. Ja. Jeg tror Ståle kommer til å benytte han.
1: Herregud, for en søt fyr.
0: For en søt fyr, ja. Og vi håper jo vi også det at det blir mer spilletid hvis det er det beste for Norge, selvfølgelig.
1: Ja, det er landet først.
0: Landet først, vi håper jo at Norge vinner. Og hvis du kunne ha delt navn med en kjent person, hvem hadde du valgt da, Gabriel?
1: Du, det her er jo artig å spørre om, for jeg har jo vurdert noe i noen måneder å bytte mellomnavn.
0: Nei, seriøst?
1: Ja, og da har jeg landet på at jeg skal hete Gabriel Brad Pitt Ulkestad.
0: Du skal hete Gabriel Brad Pitt Ulkestad?
1: Ja.
0: Ja, det
1: synes jeg.
0: Det
1: er jo dritkult.
0: Det er sånn passe, vil jeg kanskje sagt.
1: Nei, det er megakult, og alle kommer til å synes at det er veldig tøff og flink.
0: Ok, jeg tror at hvis jeg skulle ha valgt et annet navn å hette, så tror ikke jeg hadde tatt Nora i det hele tatt. Jeg tror jeg hadde hett Reginald Kenneth Dwight, eller bedre kjent som Elton John, enn vel.

0: 3. Norske gater I fyr og flamme under VM, men hvem det egentlig som rydder opp etter festlighetene? Med oss på tråden har vi feiebilfører Andreas Gulli. Velkommen til deg.
1: Jo, takk.
0: Andreas Gulli, du var på ryddejobb I Oslos gater etter kampen mot Elfenbenskysten, og det var ikke et vakkert syn som møtte deg. Fortell oss om det.
1: Ja, nei, det jo som du pleier ved sånne arrangement, at det blir jo veldig mye folk, og da flyter jo veldig mye søppel rundt omkring også.
0: Ja. Og da festen var over, hadde folk kommet seg hjem, eller lå de slengt rundt I gatene?
1: De fleste partene hadde kommet seg hjem, men det lå jo en del rundt omkring på diverse benker og sov, da. Så det var ikke alt som hadde kommet seg hjem.
0: Men I all verden, det altså som lå rundt og bare, ja, rett og slett ikke ga det å gå hjem og sove, da?
1: Ja, jeg tror du ble litt sliten, så da tror jeg den benken så veldig fristende ting.
2: Det var ingen som du måtte feie av gata I feiebilen?
1: Nei, du svinger som regel bare rundt I. Da vi merker ikke at du der heller.
3: Men kan jeg stille, det kanskje litt rart spørsmål, men jeg var jo I Oslo etter den kampen, og jeg så ganske mye, folk var ekstatisk, altså. Jeg bare lurer på, var det mye kondomer liksom rundt omkring? For folk, det var en sånn stemning, altså.
1: Ja, altså, jeg har ikke sett noen av de som jeg har klart å se, da. Men Nei. Jeg har jo sett veldig mange som har sikkert brukt de kondomene, vil jeg tro.
2: Hva det rareste du har sett, da, når du har drivet på å rydde opp?
1: Nei, det har jo vært litt hyrdestunder I noen busker og litt sånn forskjellig.
3: Det har det, ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, da.
0: Yes. Har du måttet feie de av gårde, eller da har du de bare holdt på?
1: Nei, da pleier jeg å kjøre liksom litt så nærme som mulig. Så ja. Også kikke litt, da.
3: Ja, for de har vel tatt feien av selv.
1: Ja, jeg tror det det de driver med der.
0: Ja, klart, klart. Hvilken kamp som har vært verst å rydde opp etter?
1: Nei, den etter Senegal var ganske ille.
0: Ja,
1: hvorfor? For den var ferdig så sent, så da gikk de jo rett ut på byen etterpå.
2: Og da må du rydde opp rett etterpå, for du må rydde opp før det blir morgen igjen?
1: Ja, du bør jo være ferdig før de vanlige folk har kommet ut I byen, da. Så du får bort det verste søpla I hvert fall.
0: Mm. På søndag så spiller vi mot Brasil. Du redd for hva som kommer til å møte deg etter det?
1: Jeg frykter nok at det blir litt å gjøre. Det virker jo I hvert fall sånn, for det jo bestilt inn en del ekstra feiebiler og litt sånn forskjellig, så det blir nok bra trøkk, ja.
0: Ja, trøkk blir det nok. Men Andreas, tør du tenke på hva som skjer hvis Norge kommer til finalen?
1: Nei.
0: Da bryter helvete løs.
1: Da tror jeg ikke jeg blir arbeidsleder med det første I hvert fall.
3: Nei.
2: Nei, vi ønsker deg masse lykke til, og tusen takk for at du ville gi oss et lite innblikk I verden til dere hverdagshelter som rydder opp etter oss. Altså. Det setter vi veldig pris på.
1: Jo, bare hyggelig. Ja da.

0: Not That Serious av May fikk du her på P3 Sommer. Og vi skal straks høre nyhetene fra Rasmus. Etter det så det duka for Fryden med lyden konkurranse. Først tror jeg vi trenger en nyhetsoppdatering.
1: Ja, vi starter I Afrika. I Sudan så har RSF-militsen nå nesten omringet storbyen El Obeid, og nå fryktes det et nytt massemord og overgrep mot sivile. I tre år har en borgerkrig herjet I Sudan, og det regjeringshæren I landet og RSF-militsen som I krig. I løpet av disse tre årene har krigen eskalert til det som kalles verdens verste humanitære krise. De siste årene har det også vært flere grusomme eksempler på hva som skjer når RSF tar kontroll over nye byer og områder. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
2: I fjor tok de kontroll over byen Al-Fashir, og FN har konkludert med at de gjorde det her ved å bruke folkemord, seksuelle overgrep og sult som våpen. Derfor så folk I El Obeid livredd for at det samme skal skje der.
1: Også verdenssamfunnet bekymret for det som kan komme, og I dag så skal FNs menneskerettighetsråd holde et hastemøte om situasjonen I El Obeid. Fire av ti grunnskolelærere har opplevd vold, trusler, seksuell trakassering eller mobbing på jobb I løpet av det siste året. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Grunnskolelærerne spesielt utsatt for vold. Nesten tre av ti lærere opplyser at de har opplevd vold på jobb I 2025. Til sammenligning så svarte rundt en av ti det samme I 2022. Tallene viser også at vernepleiere, sosialarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere opplever vold på jobb. En dinosaurfossil fra Antarktis har blitt funnet gjemt bort I en skuff. Det skriver nyhetsbyrået AP. En geolog hadde loggført fossilet som en mulig stor reptil, men så ble det liggende I en skuff og etter hvert glemt noen år. Men nå har de forsket på det, og det har blitt bekreftet at det stammet fra en dinosaur. Og dette det første kjente dinosaurfossilet funnet I Antarktis. Og for spesielt interesserte, så kan jeg melde at det dreier seg om deler av halen til en titanosaur. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk for nyhetsoppdateringen, Rasmus.
3: Vær så god.
4: Har du en favorittdinosaur, Rasmus?
1: Stegosaurus.
4: Ja, har du den samme?
1: Ja.
4: Jeg har en stegosaurus-tatovering.
1: Nei.
4: Jo.
1: Ja, da slår du meg.
0: Hvordan ser en stegosaurus ut?
4: Det den med hanekam, skulle du si.
0: Åja.
4: Ja.
1: Den kjempekul.
4: Den fet.
0: Ja, det mer stilig, altså. Og vi på plass I P3-sommer for å holde med selskap frem til klokka ett. Vi skal straks ha Fryden med lyden-konkurransen, hvor du kan vinne en P3-håndduk. Før det så får du Better Without Me av Nelly Moir.

0: Gabriel, når var sist gang du gikk på matbutikken og tenkte inn i granskøen, her var ikke billig?
1: Ja, det ikke så ofte egentlig. Jeg synes bare penger lettis, så jeg tenker ikke så mye på det.
0: Penger lettis?
1: Nei, men jeg tenker på det hver gang jeg i matbutikken og ser på grønnsakshylla. Det helt ville priser.
0: Ja, og du ikke alene om å synes at matvarer dyrt, for i dagens Fryden med Liden-konkurranse så har jeg tatt med meg et klipp fra, som har gått viral på TikTok for noen måneder siden. Og der det en som heter Håkon, som har lagt ut en video om en matvare som på tilbud, og han ikke spesielt fornøyd med prisen. Og her leter vi etter både hva det som på tilbud, og prisen. Og hvis du vet svaret på det, da må du sende inn til oss i appen NRK Radio for sjanse til å vinne en P3-handduk. Og lyden, den får du her.
2: Alle media, aviser, matinfluensere, spis sunt og grønt. 10 kroner på tilbud! Er det rart at jeg som en individ i Norges befolkning velger McDonald's drive-thru? Altså, jeg må jo være masse millionær. Hvis jeg skal betale for, hva det 100 gram på tilbud! Ordinær pris 100 kroner! Er du klar over hva jeg ser på McDonald's for det?
0: Ja, det her klippet kjent for deg, Gabriel?
1: Det kjent. Det her jo en god gammeldags crash-out, men med god grunn, altså.
0: Med god grunn, synes jeg også.
1: Synes det helt standard reaksjon på matvareprisene.
0: Ja, og om du gjenkjenner hva som blir sagt her, og du klink vet svaret, eller om du tar en gjett, om du kun vet hva det var som var på tilbud, eller om du kun vet hvilken pris, ja, da må du sende inn svaret i appen NRK Radio for sjansen til å vinne en P3-handduk.

Petre Sommer på jakt etter Norges aller eldste is. Sjekk fryseren, hør med naboen og send en melding til Petre Sommer i appen NRK Radio. Hør mer 11:15 hver fredag i Petre Sommer. P3.

0: Jeg synes den siste delen der så skjønn, og det var Cover Me in Sunshine av Pink og Willow Sage Heart. Og det på tide å kåre en vinner i Fryden med lyden og dele ut en veldig fin Peter-håndduk, mørkeblå, gul, fin Peter-logo.
1: Og veldig god absorbasjon, absorberingsevne.
0: Absorberingsevne.
1: Absorbasjon vel ikke et ord?
0: Nei, jeg tror det svarer ikke det, altså. Du får sende det inn til språkrådet.
1: Ja, nesten så jeg sa masturbasjon.
0: Ja, det hadde blitt enda...
1: Masturbasjonsevne på håndduken, det håper jeg ikke det.
0: det blir litt vær, ja. Og vi har fått inn noen meldinger. Det noen riktige forslag, og det noen feil forslag.
1: Mm-hmm.
0: Vi har noen som foreslår her at det gullerøtter.
1: Det kunne ha vært.
0: Men det dessverre feil.
1: Men bortsett fra det så synes jeg ganske høyt nivå her, altså.
0: Det høyt nivå, de aller fleste har riktig. Og det noen her som skriver at Kisen prater om blåbær til sinnssyke priser.
1: Og du, ja, det faktisk akkurat sånn det jeg skrev også.
0: Ja.
1: Blåbær.
0: Kisen prater om sinnssyke blåbær. Og Kisen prater om, nei, han prater vel ikke om sinnssyke blåbær, men han prater om blåbær. Men vi lurte jo også på, hva var prisen på den blåbæren? Og her det spredt. Det noen som sier 80, og det noen som sier 60.
1: Og hva riktig?
0: Og riktig svar 60 kroner.
1: 60 kroner!
0: På tilbud! Jeg må jo være masse millionær hvis jeg skal ha råd til. Sorry, jeg har hørt det her klippet et par ganger da, altså. Så jeg tenker at vi skal trekke en vinner, og derfor har vi fått med oss produsent Jakob i studio. Har du kommet frem til en vinner?
2: Juryen har kommet frem til en vinner.
0: Og hva sier juryen?
2: Dagens vinner av et Petronkle, som du kan tørke deg med når det bløtt, Peder Magnus.
0: Peder Magnus, vi tar kontakt med deg via appen NRK Radio. Og etter det så kan du ta i bruk din splitter nye P3-håndduk.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Og å fylle teksten en X, det ganske ille, men det å fylle e-post I spillen, det kanskje enda vær. Hvordan stiller du deg til denne påstanden her?
1: Jeg synes det veldig fælt at du tar det opp, for jeg har jo fylle-mailet I spillen
0: her om dagen.
1: Ja, jeg har det. Jeg har det, for at jeg på nyhetsbrevet til isbilen.
0: Og det sært I seg selv.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg der, og jeg vet ikke hvordan jeg kommer ut av det.
0: Kan jeg spørre hva det står I nyhetsbrevet til isbilen?
1: Du, jeg får varsel 2 dager før isbilen kommer til mitt nabolag, så sender jeg meg en mail. Pst, bare 2 dager til isbilen kommer.
0: Kjøper du mye is fra isbilen?
1: Det har jeg ikke gjort siden jeg var liten og fikk liksom en 100-lapp for å gå og kjøpe is.
0: Ja, ikke sant? Så det ganske ubrukelig å være på den nyhetsbrevet, egentlig.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg der, og jeg vet ikke hvordan jeg kommer ut. Og så fikk jeg en sånn mail da, et sånn varsel om at de kommer om 2 dager, når jeg var ut på byen og var litt god I gassen. Og da bestemmer jeg meg for å sjekke om jeg kan, hvis isbilen kan kontakte meg, så må jeg kunne kontakte dem også, ikke sant?
0: Selv sant.
1: Som en god idé der da. Så jeg sender dem en mail, og der Ja, det egentlig veldig fløyt, men jeg skrev en liten kjærlighetserklæring til...
0: Det får vi høre.
1: Til isbilen. Vi kan få høre enkelte utdrag av det. Jeg startet mailen ganske fint. Jeg skrev, hei, jeg gleder meg helt vilt til dere kommer. Is, is, is. Alt det dere gjør for oss rundt om I det landstrakte land. Og jeg legger ut, og jeg legger ut. Og så tenker jeg ikke så mye mer over det. Helt til jeg får svar.
0: Var det alt du skrev?
1: Ja, på den første mailen, ja.
0: Å, nei.
1: Og så får jeg svar fra en medarbeider I isbilen. Så skriver, hei Gabriel, det var veldig hyggelig å høre. Og da ja. Jeg sa, hvis de synes det var hyggelig, så må jeg jo begynne å skrive mer.
0: Skal chatte med den her medarbeideren, du?
1: Ja, og så begynner jeg sånn, null problem, jeg liker is, jeg gleder meg så sykt at dere kommer, og dagen min liksom ikke helt komplett uten en liten tur innom isbilen, og jeg bare legger ut og legger ut. Og så våkner jeg dagen etterpå, og glemmer at jeg drev å maile isbilen.
0: Men hvor mange mail snakker vi frem og tilbake her?
1: Det ble I hvert fall 4.
0: Herregud.
1: Ja, og det helt unødvendig å sende mail til isbilen. Og så våkner jeg, og da sjekker jeg telefonen min. Og det en helt annen type fylleangst. For det vanlig så våkner at jeg la ut noe fløyt på story. Det ille nok.
0: Ja.
1: Men når du våkner til varsel fra kundeservice på e-post. Shit, ass, det var fløyt.
0: Hva sa kundeservice da?
1: Nei, de sluttet å svare på et punkt.
0: Så det var egentlig bare det at du ble ghostet?
1: Jeg ble ghostet og fikk tilsendt et skjema sånn, hvis du har noen tilbakemeldinger til å sende via her.
0: Hadde du noen tilbakemeldinger da?
1: Jeg legger meg flat, og jeg håper isbilen ikke sur på meg. Men det har ikke skjedd dem på veldig lenge I mitt nabolag. Så
0: de stoppet å komme til ditt nabolag.
1: Jeg bare sier at det noe ugler I mosen her.
0: Det noe ugler I mosen her. Og det skal fortsette å handle om is etter sanger av Sam Fender og Saji og Bianca. Fordi vi har nemlig fått med oss diplomis på tråden.

0: Queen altså, veldig fengende låt.
1: Norges eldste Ice Ice Baby. Norges eldste Ice Ice Baby.
0: Vi I Petersommer på jakt etter Norges eldste is, og I den anledning så har vi tatt kontakt med Diplomis, og vi har fått med oss Renate på tråden. Hei Renate!
2: Hei hei!
0: Skal vi se, hører du oss greit, skulle du si?
2: Ja, jeg hører det veldig fint, ja.
0: Supert. Kan ikke du fortelle litt hvor det du jobber, og hva det du jobber med?
2: Diplomis holder til på Gjelleråsen utenfor Oslo, og vi jobber med produktene og merkevarene som vi har her I Diplomis.
3: Og jeg har skjønt det sånn, dere får jo sikkert en del forespørsler om gamle issorter som har gått ut av produksjon og sånne ting.
2: Ja, is engasjerer veldig mye, så vi får mye engasjement rundt både historisk is og nåværende is.
3: Ok, hva vil du si, kanskje, for du nevner historisk is, har du noen sånn super ikoniske iser?
2: Ja, vi er veldig heldige og har jo mange merkevarer fra gammelt av, holdt jeg på å si. Så vi har jo blant annet Pinup, som ble etablert I 1950. Så den god og gammel. Og så har vi Lollipop, som har 60-årsjubileum I år. Shit. Så det ekstra stas.
3: Gratulerer med Lollipopen da. Dette jo to megastore klassikere I mitt hode I hvert fall. Men tar dere liksom vare på noen eksemplarer av de originale isene der?
2: Jeg tror ikke vi har noe liggende fra 1950. Det tror jeg ikke vi vil prøve oss på.
3: Dessverre.
0: Men hva tror dere den eldste isen dere har liggende som plass I fryseren da?
2: Vi har jo et fryselager som vi kaller Fjellet, som et sånt stort fryselager som sprengt inn I fjellet her på Gjelleråsen.
3: Nei, det
2: ikke det. Og der ligger det noe spennende, men samtidig så tror jeg ikke det sånn kjempegammelt. Det kanskje sånn 8-10 år gammelt.
3: Ja, ok.
2: Ja, ikke helt veldig, veldig gamle, men vi tar vare på noe for å både ha sånne referanser og teste litt underveis.
0: Vet du hva det som ligger der da, kanskje av type isa?
2: Jeg har ikke fått gått inn der og tittet det siste, men det kanskje noen av de nyhetene vi har kommet med de siste, si 6-7 årene da, som det kunne være forrige gang vi hadde Drillo for eksempel. Men, som veldig høyaktuelt om dagen.
3: Ja, det ganske aktuelt. Det jo en is som har vært ganske greit å få kloa I, altså. Men dere har jo noen iser som begynner å dra litt på årene. Tror dere at dere dem I Norge som har den eldste isen liggende I en fryser?
2: Altså, med så mange fryser rundt forbi I Norge nå, så tror jeg kanskje det finnes noen som kan slå oss.
0: Så jakten på Norges eldste is, den fortsetter altså. Tusen takk for at du ble med oss I dag, Renate.
2: Jo, bare hyggelig. Veldig gøy å være med.
0: Og hvis du tror at du har Norges eldste is, ja, da må du sende oss en melding I appen NRK Radio, fordi vi vil nemlig høre fra deg.
4: Jeg vil bare si noe. Det faen meg sommer. Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren vi har I dag.
5: Velkommen til sommer. Barbecue og sånn. Barbecue, baby.
6: Sitter med singlet og shorts Jeg ser på klokka, men timene går For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan Ingen kan få Det komplisert I dag, men hun var singel I går det rart jeg blir blind når jeg står Og nyter muserende vin og grillmat Dump I 13 klart, de serverer den iskald Ber om et tillass, ser over bordet Halli, finstas, clean Det så fint Du kan være sint, eller du kan komme

0: Dancing on my own av Robin fikk du her altså.
1: Og vi har en liten oppdatering i vår jakt på Norges eldste is. Vi har nemlig fått inn en melding fra Caroline, som har skrevet at hun har en gammel is hjem fra Diplomis, som hun skal sende inn. Må bare bli ferdig på jobb først. Tror ikke det er Norges eldste, men kan prøve.
0: Det er veldig gøy.
1: Og det setter vi utrolig stor pris på. Og hvis noen andre lyttere har en gammel is liggende, så send oss en melding altså. Dette skal vi komme til bunns i. Og så lurer jeg på hvorfor man tar vare på en gammel is.
0: Ja, det er også et godt spørsmål.
1: Hvis man gjør det med vilje.
0: Hva er grunnen? Ja, hvis man gjør det med vilje.
1: Lagringsis da.
0: Tenker man liksom sånn, denne isen kommer til å bli dritpopulær om 10 år, jeg skal selge den på Finn.
1: Hallo, vi må ta vare på Haaland-isen.
0: Er det en Haaland-is?
1: Det har i hvert fall vært en Haaland-is, og okay. Den kommer til å være verdt...
0: Vi må faktisk gå på butikken etterpå og hamstre is ved å legge i fryseren.
1: Det er det vi burde gjøre for å investere i fremtiden.
0: Ja, så når Peter Sommer om 10 år skal ha leid etter Norges eldste is.
1: Ja, så har vi bare gjort det veldig lett. De får det til første dag på jobb.
0: Da har vi den.

0: Too Sweet av Hozier var den siste sangen du hørte. Og har du sjokoladen I kjøleskapet? Om det greit eller ikke, tar vi et oppgjør med etter du har fått nyheten av Rasmus.
1: Ja, og vi starter på boligmarkedet. Boligprisene gikk ned 0,3% I juni. Det viser boligprisstatistikken som Eiendom Norge presenterte I dag. Det var forventet at prisene ville synke I juni, og nedgangen normal for måneden. Så langt I år har derimot prisene steget med 5,5%, og gjennomsnittsprisen for en bolig nå på rundt 5 120 000 kroner. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller mer om prisutviklingen de siste årene.
2: Men hvis vi tar bort prisveksten, så har boligprisene faktisk vært ganske flate de siste 10 årene. Men det bare halve bildet, fordi boligprisene utvikler seg veldig forskjellig forskjellige steder I landet.
1: Regjeringen bruker 30 millioner på å hjelpe land som kan bli rammet av værfenomenet El Niño. Det melder NTB. Værfenomenet har noe med sjøtemperaturen I Stillehavet å gjøre, men påvirker været over store deler av jorden med noen års mellomrom. Den kan blant annet føre til mer tørke, flom og ekstremvær. Pengene skal brukes I 22 høyrisikoland, blant annet Afghanistan, Haiti, Sudan og Palestina. Og så skal vi snakke litt om sommerværet her hjemme. For en litt dårlig mai og juni værmessig får mange nordmenn til å legge nye ferieplaner. Reisebyråene merker at folk rømmer til sol og varme nå. Det har jo vært både regn, kulde og generelt ustabilt vær I mai og juni. Og Camilla Kjøtta I reisebyrå Ticket har dermed travle dager for tiden.
3: Det masse kunder som ringer inn. Mye større pågang på telefon. Det kommer kunder inn I butikken når de ute og går. Der at været kanskje ikke var sånn som de ønskte. Kommer de innom her og blir litt fristet av reiser, og vi ser også at det kommer mail på forespørsler.
1: Og sydenfarer Carl Gustav Eriksson tydelig på at været her hjemme påvirker han mye.
4: Det veldig fint vær her. Det bare kaldt. De har jo lov fint vær I sommer, får vi se. Vi må ha uka nå til Rodos, og det vær derfor fint vær.
1: NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Ja, tusen takk for den oppdateringen, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og jeg lurer på en ting. Putter du sjokoladen I kjøleskapet?
1: Jeg putter den I fryseren.
0: Jail. Vi I Petersommer på plass I studio og skal holde deg med selskap fram til klokka ett. Vi skal straks diskutere om det greit å ha sjokoladen I kjøleskap eller ikke. Før den tid så får du Chris Holsten med Store gutter gråter

0: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: The You av Stardust var den siste sangen du hørt. Og vi har en avstemning gående inn I appen NRK Radio, hvor vi har spurt dere om dere putter sjokoladen I kjøleskapet eller ikke.
1: Ja, og vi har fått inn overraskende mye, altså folk engasjert her.
0: Folk engasjert, det her noe som splitter folket.
1: Jeg visste ikke at det var en så stor diskusjon, jeg trodde alle hadde den bare I skapet, tørt og svalt, men tydeligvis folket splittet. Vi har fått inn en melding fra en anonym her som skriver Folk som liker sjokoladen I kjøleskapet bryr seg bare om konsistens og ikke smak. Kald mat og drikke mister mye av smaken sammenlignet med romtemperatur.
0: Men det faktisk et godt poeng, fordi jeg noen ganger hvis jeg har med meg matpakke på jobb, så synes jeg det bedre å la den stå ut fra liksom jeg tar den med på til jobb I stedet for å sette den I kjøleskapet, for jeg synes det smaker bedre når det ikke rett fra kjøleskapet.
1: Jeg helt enig, og det ikke noe problem, for når du var liten du og gikk på skolen, så tok du matpakken inn og la den I et kjøleskap, den
0: Nei,
1: lå I sekken.
0: Nettopp.
1: Ja, og vi har noe greid I oss, vi har noe greid I oss, vidt. Vi nå her. Ja.
0: Jeg nå her I dag.
1: Vi har også fått en melding fra Mikael som skriver Hæ, hørte jeg rett? Det her et spørsmål? Selvfølgelig skal den I kjøleskapet.
2: Ja!
1: Varm sjokolade jo en drikke. Spisesjokolade skal være kald nok til at den ikke smelter når du heller en bar.
2: Helt riktig, Mikael har skjønt det.
1: En liten plate, ja selv en stor 250 gram tax-free plate skal tåle å holdes helt til du har spist den siste biten uten å smelte.
0: Dahl.
1: Jail til alle andre.
2: Nei.
0: Da lurer jeg på hvor kald du på fingrene. Ja. Hvis en hel sånn svær en skal... Eller så spiser sjokolade sinnssykt fort. Ja, hvis du ikke skal smelte noen ting, da, en sånn svær plate, da må du være ganske kald på fingrene for at det skal gå.
1: Putt den I flytende nitrogen først. Da. Ja. Det jo tydeligvis stratten her. Werner har også sendt en melding, så kanskje virker som han prøver å megle litt. Og det kan jo være litt fint I en opphetet diskusjon. Werner skriver... Jeg foretrekker romtemperert sjokolade. Mjuk og smaker best, men har venner som liker kjøleskapskall, og når de kommer på besøk, så legger jeg deres favoritter I kjøleskapet.
0: Det var noe utrolig hyggelig da.
1: Veldig koselig da. Og så avslutter den med å skrive, la folk nyte sjokoladen som de vil, ikke tving på andre folk dine preferanser.
0: Det hørtes veldig ut som noe annet, men ok, ja.
1: Nei, det gjorde det ikke.
0: Nei, og hva sier avstemningen da?
1: Du, avstemningen har vært veldig, veldig jevn. Det har gått litt opp og ned. Men folket har talt, og 54% mener at nei I alle dager. Man skal jo ikke putte sjokoladen I kjøleskapet.
2: Jeg har et siste argument her, og det at kald sjokolade mer tyggemotstand, gir bedre tyggeevne, like sterkere I tenner.
0: Ja, det et idiotisk argument.
1: Ja, det for det sjokolade.
0: Det ikke bra for tennene på noe som helst måte, uansett om du tar den varm eller kald.

0: Golden Ticket der, altså, med High as a Kite. Og vi skal igjen pitche dagens sommerlåt. Og hva tema, Gabriel?
1: Temaet I dag helg, fordi helg. Det fredag.
0: Det fredag, og selv om det ikke alle som jobber, nei, selv om det ikke alle som har fri I helga, så det heter jo helg for det.
1: Det heter noe helg.
0: Og derfor har vi valgt dagens tema, og hvilken sang har du med deg til oss I dag?
1: Altså, I dag leverer jeg så sinnssykt sterkt. Jeg har med en ordentlig, ordentlig god klassiker fra andre siden av grensa, nemlig Avicii med låta Levels.
0: Og du skal få høre et lite utdrag av den her.

0: Ja, kan du mye om fotball på en skala fra 1 til 10, Gabriel?
1: På en skala fra 1 til 10 så tror jeg kanskje at jeg ligger på en treer.
0: Ja, en treer, det passer seg dårlig i disse VM-tider. Og derfor så skal vi gjøre deg til en fotballgutt i løpet av sommeren.
1: Jo!
0: Og først og fremst så er vi jo nødt til å kartlegge grunnlaget ditt. Og jeg kan jo si selv at jeg ikke noen fotballekspert, så derfor her har jeg hentet inn litt hjelp. Vi har med oss Jonathan fra Adresseavisa.
2: Yes, yes. Tusen takk.
0: Kan du introdusere deg selv? Hvem du?
2: Jo, jeg heter Jonathan, jobber i Adresseavisa, har også en egen fotballpodcast på SIA, så jeg vil definere meg selv som en fotballentusiast av rang.
1: For hvis du har podcast i tillegg om fotball da kan du dine greier da.
2: Ja, og for din del så tror jeg ikke det et bedre tidspunkt å bli fotballinteressert, så jeg spent på å se hva slags kunnskap du har å komme med.
1: Ja, det jo noe jeg har lyst til å bli fotballfyr da. Jeg har også kjøpt meg en fotballdrakt som på vei i posten.
0: Har du det? Ja.
1: Jeg kjøpte drømmedrakta til Amir.
0: Ja, den fin.
1: Jeg synes den var veldig koselig, og den kan jeg bruke hele tiden.
2: Den kan du bruke hele tiden, den trenger ikke å bare brukes på fotballkamp.
0: Ja, så det skal altså quizzes om litt, og så vil jeg også minne på at vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du som hører på må stemme på den sangen du vil at skal spilles i sin helhet. Og så vi tilbake med quiz etter vi har hørt Stole the Show av Kygo og Parson James.

0: Gabriel skal bli fotballgutt, og til å kartlegge grunnlaget hans så har vi fått inn sportsjournalist, vanskelig å snakke I dag, sportsjournalist og sportsentusiast Jonathan for å quizse Gabriel. Hvordan tror vi det her går?
1: Jeg spent. Jeg litt usikker på hvor mye jeg egentlig kan om fotball og ikke. Jeg sa jo tidligere til deg I dag at jeg tror ikke jeg kan forklare forskjellen på straffe og frispark.
0: Ja, det skal du få prøve deg på I dag.
2: Det helt riktig det. Jeg vil si at denne quizen starter jo egentlig ganske grei, og så blir det kanskje litt vanskeligere. Så vi får se kunnskapen da, testa det godt. Så vi kan starte med første spørsmål. Du klar?
1: Jeg er klar.
2: Så, hvor mange spillere det på banen samtidig på et lag når kampen starter?
1: På ett lag. Ja, det 11.
2: Det helt riktig.
1: Det er helt riktig. Yes. Ja, men kan det da bli flere?
2: Nei, men det kan bli mindre. Det kan bli mindre folk på banen hvis dommeren velger å vise ut en mann med et rødt kort. Og da går man sakte, men sikkert nedover.
0: Men da det ikke lov til å sette inn noen nye?
2: Nei,
1: da
2: må man spille mindre resten av kampen.
1: Shit, det visste jeg ikke. Det var kult.
2: Ja, nydelig. Da kan vi gå til neste spørsmål. Hva forskjellen på et straffespark og et frispark?
1: Fyttegrisen. Ja, nei, jeg... straffespark, det jo fra den streken.
2: Ja, det en strek da?
1: Nei, men det en sånn prikk. Han ser med sånn sprayboks og lager en prikk, men da 16 meteren.
0: Nei. Det er
2: ikke helt riktig, men du inne på noe. Et straffespark noe, hvis dommeren blåser et frispark innenfor 16 meter strekken, så får man et straffespark, da legges ballen på 11 meter, og det en prikk som allerede der fra før, den blir ikke sprayet på, og skyter straffen da.
1: Så det samme grunn til at det skjer?
2: Yes, samme grunn til at et frispark skjer ut på banen, hvis noen feller noen utenfor, og ulovlig feller noen utenfor 16 meteren, så blir det vanlig frispark, innenfor 16 meteren så blir det straffespark.
1: Shit!
0: Det visste ikke jeg heller.
1: Nei, nå lærer jeg masse ting.
2: Ja, dette strålende. Så nå tror jeg det blir litt vanskeligere her da, men vi kan prøve oss på hva en offside?
1: Ja, og det det sånn, det hører jeg snakke om hele tiden, og det alltid sånn, vi forklarer offside-regelen veldig enkelt. Offside jo, hvis jeg holder den nå, og Nora keeperen på motstanderlaget, så springer jeg bak deg, og skårer mål. Det offside?
2: Nei.
1: Nei,
2: ikke ordentlig. Offside-regelen jo ikke den letteste regelen å forklare I verden, men Nei. Det handler jo om at du, hvis du Haaland, så har ikke du lov til å være den bakerste, eller da har ikke du lov til å være bak den nest bakerste motstanderen I det medspilleren din slår ballen. Det ikke veldig lett å forklare, nei, det ikke det. Men nei. Det handler jo om at man skal ikke bare stå foran mål og campe.
1: Ok.
2: Så da kan vi hoppe til neste. Du startet bra, litt dårligere nå. Du kan nevne tre lag som videre I VM nå.
1: Ja, og det Norge... og vi skal spille mot Brasil, det har jeg fått med meg.
2: Ja.
1: Og så jeg ganske sikker på at Japan videre, for dem kan vi møte, tror jeg.
2: Nei, det dessverre ikke helt riktig. Du trapp på Norge og Brasil, men Brasil slo ut Japan. Hæ? Så Japan ute av VM, dessverre.
1: Kødd med hva?
0: Det går dårlig, Gabriel.
1: Ja, det gjør det.
2: Dårlig. Men vi kan prøve oss her da. Hvilken norske klubb har vunnet flest seriegull I Eliteserien?
1: Rosenborg?
2: Åh, det helt riktig. Ja! Det er helt riktig. Dette hadde jeg forventet.
1: Vi kjenner Øygegrøysa!
2: veldig bra. Og da kan vi avslutte med hvilken posisjon spiller Antonio Nusa på herrelandslaget?
1: Antonio Nusa, jeg vet han har skåret jo mål forrige kamp nå, så han spiller jo spiss da.
2: Det dessverre feil. Han spiller venstre kant. Dessverre. Han veldig nærme spissen da, det skal jo sies.
1: Men hva venstre kant? Hva kant?
2: Det posisjonen ytterst ut mot venstre linja, lengst foran.
1: Så en angrepsspiller?
2: Han en angrepsspiller, men han spiller ute til venstre og ikke I midten. Haaland spissen til Norge.
1: Så spiss og angrepsspiller to forskjellige ting?
0: Ja. Tydeligvis.
2: Ja, det definert innenfor da, I hvert fall.
0: Ja, okay. Så det var ikke et kjempebra resultat. Du har 2 av 6 riktig.
1: Men litt sånn inn på det, da.
0: Du litt inn på det. Og jeg vil minne på at vi har en avstemning gående inn I appen NRK Radio, hvor du kan stemme på din favoritt til hva som skal spilles I sin helhet I dagens sommerlåt, og det står mellom den sangen her.

0: Og da var det duka for å kåre dagens sommerlåt. Og hvordan, hva sier folket, Gabriel?
1: Du, det her har vært veldig gøy når jeg satt og følte med på tallene tikke inn og tikke, ikke ut, men tikke opp og ned. Og vet du hva, Nora?
0: Nei, jeg vil ikke vite.
1: I dag så er det jeg som tar seieren. Det er Bli Levels av Avicii, som 63% av våre kjære, vakre, finere lyttere hadde lyst til å høre.
0: Ja, det var da tide på tide at du fikk en seier. Jeg skal komme sterkere tilbake på mandag. Akkurat nå skal vi høre Levels.

0: Ingen meg uten deg av Arif, Usulei og Ylva på P3-sommer, fikk du?
1: En ganske fet låt.
0: Jeg liker den, jeg, ass. Og det jo snart duka for sidesparik her på P3-sommer, og de har tema «Er syden harri?».
1: Mm.
0: Hva tenker du?
1: Jo, jeg enig, for jeg tenker når det syden, så jeg snakker om de harrige plassene. Hvis jeg snakker om liksom, en vingård i Italia, så det en vingård i Italia. Det ikke syden.
0: Ja, fordi syden, hva da assosierer du det med?
1: Ja, Granca da, for eksempel.
0: Det en typisk sydenplass, det kanskje.
1: Men harri kan være bra, da. Harri
0: trenger ikke være dårlig.
1: Nei.
0: Trøndersk harri, og det trøndere.
1: Trøndere, herregud, så tøff.
0: Ja, harri trenger ikke bety dårlig, og det kan være fint.
1: Det kan være fint. Vi jo ferdig for i dag.
0: Så vi vil si takk for i dag, og så skal vi få litt nyheter. Ja, for det straks duka for sidespark, og før den tid så skal vi få en liten nyhetsoppdatering.
2: Ja, og det skal handle om drukning. Det kan være mørketall når det kommer til drukningsulykker i Norge. Og grunnen til det at det ikke finnes et nasjonalt register over drukningsulykker. Derfor må redningsselskapet finne tall på andre måter, det sier fagsjef Tanja Krangnes.
3: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningsulykker eller alt av ulykker i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
2: Tall fra redningsselskapet viser at 43 mennesker har mistet livet i drukningsulykker så langt i år. Og for å kunne gjøre best mulig forebyggingsarbeid så er det viktig å ha rette tall. Derfor åpner Norsk Hjertestansregister i samarbeid med RS og flere organisasjoner et register over ulykker i vann. Det forteller Ingvild Beate Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister.
4: Vi håper å kunne få en god oversikt sånn at vi kan bidra med informasjon til tiltak for å forebygge drukning. For hvis vi forebygger bare på de som dør, så kan det være med bomme litt på mål, for vi vet ikke helt hvor vi skal sikte.
2: En mann i 40-årene fra en kommune utenfor Bergen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en 14 år gammel gutt. Det skriver Bergensavisen. Mellom oktober og november 2025 skal mannen ha fått gutten til å ha seksuell omgang med seg selv i bytte mot penger. Deretter skal den fornærmede gutten ha sendt seksualiserte bilder og videoer til mannen i 40-årene. Ifølge BA så skal guttens foreldre ha oppdaget aktiviteten da de fant store pengeoverføringer på Vips. Mannen også tiltalt for å ha kjøpt seksuelle tjenester fra mindreårige og for å ha produsert overgrepsmateriale av barn. NRK Nyheter, Rasmus Halvorsen.
5: Oh shit, det fredag. Dette den første uka vår.
6: Det fredag, og vi er klare for nok en god time med deg, vi.
5: Det vi.
6: Og to timer,
5: det ikke en time. Men tid er tid.
6: Sidespark, det kommer nå.

0: hører fortsatt på Sidespark, og vi er her ennå, Nora.
1: Vi er her ennå, og dagens tema her i Sidespark, det Syden,
0: yes.
1: Og Syden rommer så mangt.
0: Det så mye, da.
1: Syden rommer så mangt. Vi, det, altså, det jeg føler når folk tenker Syden...
0: Følte du?
1: Hæ?
0: Sorry, sorry. Mm? Det som med all respekt trøtt
1: seg. Herregud, og
0: jeg vet, beklager, jeg følte det, jeg vet det. Jeg bare savner gutta mine.
1: Ja, men jeg kan ikke være alt på et sted.
0: Du kan faktisk være alle de.
1: Oh.
0: For meg.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Men sorry for at jeg avbryter deg.
1: Ok.
0: Veldig mye all respekt det også.
1: Ja, mange forbinder jo Syden med ordet harri.
0: Ja.
1: At Syden harri, og det så harri å dra til Syden, og det så harri på Gran Canaria.
0: Altså, det to forskjellige, jeg føler det to forskjellige Syden. Mm. Du har den harri-Syden, og så den kule Syden.
1: Du har den rike Syden.
0: Er det harri-Syden?
1: Nei.
0: Det den kule Syden.
1: Harri den fete.
0: Ok.
1: Jeg personlig har jo fått høre veldig ofte at jeg harri, og du så, Nora Svenningsen litt harri, eller så sånn, 100%.
0: Men hva betyr harri?
1: Du, det det jeg måtte google litt. Fordi jeg har alltid fått høre at jeg veldig harri, men jeg har alltid tenkt sånn, ja, det jeg. Men så var jeg litt sånn, men hvor kommer det fra? Hvorfor bruker vi ordet harri? Og nå skal du høre her.
0: Jeg hører.
1: På norsk brukes harri. Jeg bare skrudde opp volumet så sykt høy headsetet mitt, at det var sånn, hvis jeg begynner å prate nå, så får jeg tinnitus.
0: Ja, ja.
1: Så det derfor jeg ble stoppet. Ok.
0: Det går fint.
1: På norsk brukes harri som en nedsettende betegnelse på noe som vulgært, smakløst eller preget av dårlig smak. Meg. 100%.
0: Men hvor kommer det fra?
1: Ok. Uttrykket stammer opprinnelig fra den engelske arbeiderklassen på begynnelsen av 1900-tallet. Overklassen brukte navnet Harry som en nedsettende merkelapp for å beskrive det de oppfattet som folkelig og...
0: Som fattigmann, liksom.
1: Ja.
0: Harry og...
1: Udannet oppførsel og klesstil.
0: Fordi Harry og Johnny, det som navn som ikke overklassen har.
1: Bob.
0: Bob.
1: Rob.
0: Robert.
1: Robert.
0: Ikke Bob bare forkortelse for Robert?
1: Rob?
0: Bob. Det det.
1: At Bob forkortelse for Robert?
0: Visste du ikke det?
1: Nei, kutt nå.
0: Google that shit. Det helt riktig. Jeg vet
1: Bob
0: det sant.
1: Forkortelse. Nora forkortelse for Anastasia.
0: Nei, Robert De Niro ble kalt Bob.
1: Bob, egentlig Robert?
0: Spørsmålstegn til Google?
1: Ja, faktisk. Dette god radio her. Jeg sitter og googler. Skal vi se? Ja, Bob en opprinnelig engelsk kjæleform av Robert.
0: I told you.
1: What?
0: Ja, det visste du ikke, det visste jeg, fordi jeg har hørt Robert, altså i amerikanske filmer, folk som heter Robert blir kalt Bob. Så Bob var egentlig ikke et navn, det bare var en forkortelse på.
1: Jeg hadde blitt så skuffet hvis jeg kalte sønnen min for Petter, og så det sånn, vi har bestemt for å kalle deg Blipp.
0: Stian.
1: Og det derfor Stian heter det han gjør.
0: Ja.
1: Du, vi skal over på en ny låt, vi fortsetter det syden tema her. Vi skal høre på Homewrecker av

0: her fortsatt. Du hører på Sidespark, og vi fortsetter praten om Syden og Harry.
1: Nei, men tenk hvor mange som er på vei et sted nå, pakka bilen er fredag, de skal på hytta, de skal campe, så hører du Abu på radioen, du er her. For et innsalg for å fortsette å høre.
0: Du hører på Sidespark, var det jeg skulle si, men jeg blacka litt ut. Jeg liker å blacka ut av og til.
1: Ja, men du, that's why you're a black guy.
0: Brown
1: guy.
0: Ja, helt riktig.
1: Vi prater om Syden, og vi har pratet litt om fenomenet Harry,
0: ja.
1: Som alle forbinder da med Syden, at det er så Harry å dra til Syden.
0: Mm.
1: Jeg har jo også fått høre veldig mye at jeg er veldig Harry, på bakgrunn av at når jeg er i Syden, så vil jeg gjøre alt som landet har å by på, billigst mulig,
0: ja.
1: Og at ting skal bli ordnet for meg.
0: Ja.
1: Og da blir det jo, for jeg føler mange det med Harry er sånn, at når det er Harry så gjør du som alle andre. Det er sånn, du er veldig folkelig, du er på turiststeder, så er det sånn, yeah, because I'm a tourist.
0: Altså, er du en av de liksom, når jeg tenker Harry, så tenker jeg charterfeber.
1: Ja, charterfeber, ja.
0: Charterfeber er liksom er, ja. De gutta som går med singlet og er...
1: Charterilde, chartersvein.
0: Alle sammen er liksom, hva heter det, ikke solbrune, liksom solbrente.
1: Ja, og som går med sånn singlet, neonsinglet, er det så Jack and Daniels.
0: Og eneste spansken de kan er una cerveza.
1: Ja.
0: Det er Harry for meg.
1: Men jeg elsker det.
0: Ja, altså, jeg elsker å se på de fra avstand.
1: Oh.
0: Men hvis jeg var nede i Malaga, mm. og møtte på noen nordmenn, hyggelig, fra avstand.
1: Jeg kjenner allerede her at jeg nesten har direkte lyst til å pitche til NRK her vi sitter i studio, at meg og Abu må sendes ned på All Inclusive Resort Gran Canaria. Du kan ikke gå et liv uten å oppleve den enkle gleden i livet, som jeg føler Harry er lik den enkle gleden i livet.
0: Sånn som campingvogner.
1: Campingvogn, dressing, kroks,
0: Tuborg.
1: All Inclusive, Tuborg, singlet med litt art. Quote på, der det står I'm with stupid, og så er neste mann en pil, I'm with gay,
0: ja.
1: At det er liksom, det er bare sånn tulleting,
0: ja, eller hva heter det, FBI,
1: ja, female body inspector.
0: FIFAs.
1: Abu, du hadde elsket det,
0: jeg tror ikke jeg hadde gjort det altså.
1: Jo, jeg bare vet det, du sa også her om dagen at ikke du likte motivasjon, let me remind you of your motivational tale du hadde til Norge gutta,
0: ja.
1: Så jeg tror du hadde elsket det. Og jeg er oppriktig liksom så lei av at Harry blir brukt som en sånn nedlatende.
0: Og det, jeg er imot det.
1: Ja, ja, det.
0: Jeg er imot at man skal kalle folk Harry.
1: Men jeg synes liksom, uansett hvor du er på veien nå, ut i helgen, ut i sommeren, embrace the Harryness.
0: 100% ass.
1: Ja, ja, ja. Ta
0: en tur til Svinesund.
1: If everybody else is taken, be Harry altså.
0: Ja. Oi.
1: Ja,
0: den er fin altså.
1: Ja, få det på en pute.
0: Ja, det,
1: og,
0: få det på pute nå med en gang.
1: Ja, og ja. Vet du hva? Vi har fått inn en melding fra Malene,
0: ja.
1: I appen NRK Radio her, som skriver, dere må jo selvfølgelig sette på låta Harry av CC Cowboys. Og det er det akkurat det vi skal gjøre nå, Malene.
0: Det skal vi.
1: Her har du CC Cowboys med Harry.

0: Du hører fortsatt på Sidespark, og vi fortsetter praten om syden og bassengetiketti.
1: Bassengetiketti.
0: Jeg beklager for den fise... Ranten. Ja, ranten min der. Det var ikke meningen.
1: Men vi på bassengetiketti. Vi har rastaslett.
0: Rastasletti?
1: Rastafletti. Mm. Rettisletti.
0: Enkli-pempli. Lippi-lippi.
1: Epileppi. Ja, det
0: men, ja. Men hva menes med bassengetikett utenom tissing?
1: Okay.
0: Vi har gått
1: tissing
0: over det.
1: Irriterer bra, meg, men vi har diskutert det nå. Noe annet som irriterer meg med bassengetikett. På disse all-inclusive-hotellene som jeg husker, bare, det har jo eksplodert nå, og var til og med ille når jeg var der, når jeg var sånn 14 år i Spania. Det er folk som står opp klokka 6, legger håndklet sitt på de beste plassene ved bassenget,
0: ja.
1: Og går og sover igjen.
0: Det ikke innenfor.
1: Jeg hater det.
0: Jeg hater de.
1: For jeg husker vi var først ved bassenget, vi en soleseifamilie.
0: Mm.
1: Så vi var på plass klokka 9 for å sole oss, og sånn, åja, det ingen her, men alle stolene tatt.
0: Ja.
1: Kan vi innføre straff?
0: Derfor liker jeg å betale for sånn solstoler,
1: ja.
0: Hva det heter, i syden. For da kan du gå liksom, ok, vet du hva, det koster 25 euro.
1: Men hva det ikke skal hete en solstoler?
0: Det solstoler? Jeg vet ikke hva det heter.
1: Hvorfor skal det ikke hete det? I hvilket annet univers kan det hete noe annet enn solstoler, Robert?
0: Men det heter noe annet, gjør ikke det? Fordi jeg føler at du pisser på meg akkurat nå.
1: Nei!
0: Heter det solsenger? Solseng?
1: Solstol, bare si solstol.
0: Solstol. Ok, de solstolene.
1: Ja.
0: Jeg liker heller, glem bassenget der du bor,
1: ja.
0: Hotellet. Jeg vil heller dra liksom til en lounge, betale 50 euro.
1: Og så spille litt sånn... You want something to drink, sir?
0: Ja, og du får liksom waiters som kommer bort og mat. Jeg vil heller bruke de 50 euroene.
1: Ja, helt en samme person kommer bort. Excuse me, did you fart, sir?
0: Fuck! It wasn't me! I know I am the fat brown guy here, but it is not me. It was the small lady there. She was farting all the time. Kanskje. Don't look at me like this, please. Please don't. It is not me.
1: Ja, det helt enig. Jeg også setter mer pris på det å finne en litt mer expensive lounge.
0: Jeg gjør det også.
1: Fordi det liksom... Jeg synes at hvis man kan straffe homofile i land, så kan man også skulle kunne straffe de som legger ut håndkle.
0: Det var litt kjipt, fordi jeg var på Malta. Jeg var på ferie i Malta i mai, og da elsker Malta. Altså det kos, det mye drikke, ting lovlig.
1: Det du mener nå rett og slett mindreårig.
0: Absolutt ikke, jeg mente ting som man kan ta da.
1: Ja.
0: Er lovlig der.
1: Mindreårig.
0: Men man kan ikke ta de. Vi fortsatt på P3.
1: Ja, hvis du løper fort nok.
0: Men det som ikke lov der, å ta abort.
1: Nei!
0: Du så fucking liberal, ellers, på alt. Og da mener jeg det lovlig, wow. Selv weed. Du drikker til fucking 6 på morgenen, alt liksom greit. Banging, you do you. Men, ikke lov å ta abort.
1: Nei!
0: Da tenker jeg liksom, bro, er ikke det litt fucked up?
1: Ja, for jeg hater at vi skal straffe sånne ting som bare sånn, ja, men herregud, det naturens gang. Men når du har folk som legger håndkle og fjerter på gulv,
0: ja.
1: Så skal det være sånn, nei, det helt greit.
0: Ja.
1: Det bare, vi bare holder oss for jeg og
0: nei. Men nei. Abort?
1: Nei, nei, nei.
0: Er ikke innenfor?
1: Nei.
0: For maltesere, som de heter, jeg snakket med et par maltesere, det bare vi, folk jeg kjenner, må reise til utlandet for å gjøre det.
1: Ja, så det er litt sånn som Norges Tyrkia for å dra og operere rumpa også. Fikse
0: rumpa og håret
1: ja.
0: For å fikse nytt hår.
1: Hvor det du tror det best å ta abort utenfor Malta? Hvor tror du man drar? Hva er nærmest abort?
0: Altså, jeg vet ikke hvordan Italia er, men katolske land litt shady. Jeg tror det lovlig i Italia. Og Italia rett å være bukta.
1: Åh, tenk å ta abort i Vatikanstatene.
0: Mm, jeg tror ikke det lovlig der.
1: Nei.
0: Ikke
1: hvis du... Nei, vi er på P3. Vi skal sette videre over til en låt.
0: Ja,
1: og det er jo ingen annen enn en deilig låt som jeg har synget på flere ganger. Vi bare hører den, hvis du kan synge med selv.
0: Jeg med.

0: Klokken har blitt to, og nå skal du få nyhetene.
1: Ja, og vi starter på boligmarkedet. Boligprisene falt med 0,3% i juni. Det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned i juni, og fallet var forventet. Samtidig så har boligprisene steget med 5,5% så langt i 2026. Og gjennomsnittsprisen for en bolig nå på rundt 5 120 000 kroner. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, han sier at det store regionale forskjeller, og at det utviklingen i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Jeg har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det historisk mange boliger på markedet. Det blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trott på forhånd.
1: En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold på et VM-arrangement i København. Det melder både TV4 og Aftonbladet. Voldshendelsen skjedde tirsdag kveld samtidig som Norge og Elfemennkysten ble vist på storskjerm. Det skal ha oppstått en slåsskamp mellom 7-8 personer, og avisen Smålandstidningen skriver at vittner så den svenske politimannen gå imellom for å stoppe slåsskampen. En mann nå arrestert etter å ha meldt seg selv til politiet. Og så skal det handle om hun her. Ja, for nå har Taylor Swift og forloven hennes Travis Kelce donert over 250 millioner kroner til veldedige organisasjoner i hele USA. Det bekrefter Tree Payne, som pressekonferansen til Taylor Swift. Det 20 ulike organisasjoner som har fått donasjoner. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Du gjør det fortsatt på Sidspark.
3: Og dagens tema i dag, det Syden.
0: Om vi skal prate om syden da.
3: Ja, du har pratet om at ikke du liker å bli fjertet på.
0: Nei, det ikke det jeg sa. Det

0: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rom for, til å sørge for at det ikke sporer av. Jeg prøvde på det nytt, ok?
1: Du, jeg liker selvtilliten, fordi hver gang du har liksom sagt den setningen, så har du vært ikke helt selvtillit. Du har slitet litt om hvor kommer komma.
0: Men nå, hvor kommer komma?
1: Ja, men nå var det helt sånn, everybody was kung fu fighting.
0: Komma fighting. Ja, men jeg føler meg. Jeg føler meg bedre nå. Men vi skal fortsette å snakke om syden.
1: Og... Jeg sa bare komma fighting.
0: Oh shit. Oh shit. Det var en fat joke, jeg fikk ikke med meg engang. Komma fighting. Ok.
1: Excuse me, sir, did you fart?
0: It wasn't me. It's always gonna think it's me, but it's that little girl over there. For she doesn't have a so big romp, but she farts like.
1: For deg som ikke skjønner hva du hører på nå, så det som sagt sidekicks, sidekick, sidespark.
0: Sidespark, faen. Har du klikket for deg også?
1: Abu har pratet om at han alltid får skylda for å fjerte på dansegulv. Men vi fortsatt inne i dagens tema, som syden. Og syden rommer så mangt, det rommer også happy hour.
0: Det fant jeg ut her om dagen.
1: Ja, og jeg, 100%, jeg vet at happy hour kan du finne i Oslo og oppe i Alta.
0: Ikke det,
1: men
0: ikke
1: du finner ikke den samme happy houren som det i syden.
0: Du ikke like glad, bror.
1: Hvor har ditt forhold til happy hour?
0: Jeg visste om happy hour, jeg har sett det på filmer, og jeg har vært i syden før også. Mm. Men jeg har ikke opplevd den happy houren jeg opplevde på Malta nå. Altså, jeg snakker mye om Malta nå, men det er nylig ferie.
1: Ja.
0: Så det det jeg husker mest, best.
1: For da var det en time med, ja.
0: Happy ending?
1: Jeg skal ikke tulle med
0: det.
1: Vi er på
0: P3.
1: Vi er på
0: P3. Her har du ikke lov. Det ungdommer som hører på.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, jeg dro og skulle ha meg noe drikke. Klokka var typ sånn 4 på ettermiddagen. Bestilte meg en espresso martini. Jeg og kjæresten min.
1: Classy.
0: Det var ikke så classy sted, men de hadde espresso martini.
1: Nei, men
0: de hadde espresso martini.
1: Det den enkle kleden.
0: Ja, og de jo svære glass også. Det var ikke sånn norske glass. Bestilte espresso martini, og så plutselig får vi 4 glass. Mm. Og jeg tenkte, jeg har ikke bestilt 4 glass. Og jeg bare, hello sir, it was not me who was farting, but how we ordered just 2 espresso martini. Og han bare, yeah, it's happy hour. Og jeg bare, okay, so every time I bestill the espresso martini, I will get 2. Han bare, yes, same price? Yes. How long? Till 9 o'clock. Jeg var, altså, okay, Bloody Mary, fucking espresso martini, vodka Red Bull, det farlige med happy hour at du tenker at det er billig, 6 euro.
1: Ja, 60 kroner.
0: 60 kroner for 2 drinker, dritbillig. At du tror du kan tåle mer alkohol enn du egentlig gjør.
1: Yep.
0: Der sleit jeg. Ja. Så jeg ble dritings ganske fort.
1: Ja, for den, jeg følte at kvelden dere startet der egentlig, at det var egentlig tenkt som en lunsj, og så bare blei dere der.
0: Tenkt det var en drink, og vi går videre, tar oss en matbit, og så kan vi chille hjemme. Vi var hjemme 9 hver dag, fordi vi har blitt gamle, så vi liksom får ut all glede ettermiddagen, kommer hjem, sover godt.
1: Oh, fantastisk. Ja. Jeg har faktisk, vet du hva?
0: Ja,
1: det gleder meg å høre at vi har samme opplevelse av å oppdage happy hour, men jeg har vært en utenforstående. Mm. Så du, det...
0: Vil jeg høre mye mer om etterpå?
1: Jeg skal ta det etter låta nå.
0: Ja, gjør det da.

0: Du hører fortsatt på Sidespark, og vi prater fortsatt om syden, og nå er vi på happy hour.
1: Vi er på happy hour, ja. Og du fortalte jo nettopp at du oppdaget happy hour med å bestille en drink, fikk to.
0: Ja.
1: Og jeg opplevde det samme i Tyrkia, Alanya. Det vil jeg si er syden av syden av syden av syden.
0: Det er harri av de harriste stedene.
1: Der fikk jenta de rastafletter, jeg fikk special price for you, og jeg ble...
0: Fake Louis Vuitton-veske.
1: Ja, ja, ja, jeg ble tafsa litt på.
0: Det er en ding da.
1: Ja, ja, ja. Det er, det,
0: av Dundar, eller?
1: Ja, jeg var 15, så det er litt sånn, the cultural experience.
0: Ja.
1: Men det var også her vi oppdaget happy hour.
0: Ja.
1: Søstren min hadde nettopp fylt 18, og var liksom første tur, liksom, det var meg, mamma, pappa og søstren min. Og så skulle hun bestille seg en liten drink, og da bestilte jeg Sex on the Beach, som også er sydendrinken.
0: Veldig, den er ikke noe god, eller?
1: Nei, jeg synes den er god, men da, da var det Sex on the Beach, hun bestilte den drinken, vi andre bestilte brus, og så kommer da Sex on the Beach. Dette er jo en drink som er rosa og gul. Men her kommer det to glass. En med rosa, en med gul.
0: Og så det er sex og in the beach?
1: Ja, men det er sex og den andre beachen.
0: Ja.
1: Og så, vi er jo ikke en familie som har vært mye på fest og drikke og litt sånn. Så,
0: og du var 15 da?
1: Jeg var 15. Ja. Så vi ser på hverandre så er vi sånn, dæven døtte har ja, to glass, men en drink. Og sånn er det de har lagt opp dette løpet her da. Og søsteren min skjønner heller ingenting. Hun er sånn, hva? Nå fikk jeg to glass. Og så spør vi sånn, excuse me, what is, og bare sånn, sex on the beach. Så er vi sånn, ok, de har bare gått tom for det glass de egentlig skulle ha, så de har bare delt den i to glass. Så det vi sitter og gjør med søsteren min, er at hele familien er sånn, ok, nå Silje, prøv begge sugerøra i munnen på en gang og drikk samtidig, om det skal blandes i munnen. Altså, søsteren min satt og drakk med begge hendene på familiebordet, og det kom en ny Sex on the Beach med to glass til, så hun ble jo drita.
0: Ja, no shit, 18 år.
1: Ja, ja, og vi var jo sånn, prøv nå med begge hendene, og så bare svelg, kanskje du må blande det i munnen.
0: Det er så kjent.
1: Hva om du drikker litt først rød, og så litt gul? Så det er sånn familietraume, men også et veldig gøy minne, at vi felles rundt der, på søstra mi liksom først 18-åring. Ja, skjenka hun. For vi ante ikke at det var happy hour. Før vi gikk ut og hun sjangla, så var vi sånn, to for en står det her.
0: Ja, ja.
1: To for en. Ja.
0: Ja, det er grunnen til at hun sjangla. Men det er gøy også, fordi du fikk vite om happy hour da jeg var 15, og jeg fikk vite om det da jeg var 39.
1: Ikke sant? Så det er ikke mange år siden du vurderte å tisse i bassenget, for altså, du sa måte.
0: Ja, det er sant. Men jeg ville heller ha drukket Fart on the Club enn Sex on the Beach.
1: Fart on the Club? At ikke de lager den drinken?
0: I'm just saying. Det hadde vært bedre.
1: Vi tar patent på den.
0: Patent nå?
1: Ja. Ikke til en bean farting club.
0: Okay, du... Patent på sangen, eller? Det var en drink. Hva er det Fart in the Club hadde hatt i seg?
1: Fart in the Club?
0: Drinken.
1: Den hadde vært, jeg føler vi må i kaffeland.
0: Kalua?
1: Kanskje sånn...
0: Kalua? Fernet?
1: Og et bilde av Abel. Vi skal sette på en låt, vi. Ja. Vi skal sette på Wonderland av, vet ikke om jeg kan si artisten
0: her. Blackie,
1: takk.

0: Special
1: Puppy.
0: Prize for you.
1: Yeah.
0: Did you fart?
1: Sir, it wasn't me. It was the girl going besides me, and she just ran. Did you see her?
0: Okay, men vi skal ned i pruting.
1: Ja.
0: Pruting, special prize for you i syden.
1: Ja.
0: Abu, hvordan ditt forhold til pruting?
1: Jeg har ikke opplevd så mye pruting i syden.
0: Nei.
1: Jeg har liksom vært liksom Spania, Frankrike, Malta, sånne steder. Tror jeg ikke sånne veldig prutesteder.
0: Nei.
1: Antar jeg.
0: Ikke et vondt ord, Pakistan.
1: Pakistan prutested.
0: Ja.
1: Det prutemesternes mester.
0: Ja, ja.
1: Der men der har jeg onkler, ikke sant?
0: Ja, ikke sant.
1: De gjør prutinger på meg. Fordi hvis jeg snakker, så vil de selge meg dyre ting.
0: Ja.
1: Så onkeren min kommer, hello, Bernshot! Nå skal jeg...
0: Bangshot?
1: Ja. Ikke Bangshot, Bernshot.
0: Det ikke langt unna hvis du stammer, altså.
1: Bangshot en låt.
0: Ja.
1: Bernshot blir søsterknuller.
0: Åh! Oh. Uff, ok.
1: Det banordet vårt.
0: Bangshot!
1: Bare hør da, ikke prøv å lure han, ok? Gi han riktig pris.
0: Ah.
1: Så det liksom, i Pakistan så det sånn, men jeg har sett at man skal egentlig prute i syden også, men jeg ikke en prutefyr.
0: Du, jeg betaler hva enn som står på den prislappen, ja. Eller hva enn du sier til meg. Jeg har blitt så mye skamma, for jeg sånn, denne kampen tar jeg ikke. Og det kanskje litt sånn, ok, jeg skjønner noen synes det gøy å prute, men sånn, når det snakker om 10 kroner, og folk sånn, no, I don't want it then. If you can't give me 35, I don't want it.
1: Ja,
0: det 10 kroner.
1: Det merkelig.
0: Ja,
1: men det noen har den prute DNA.
0: Ja, jeg tror noen ser på det nesten som en sport, at dette bare gøy.
1: Litt som hoarders.
0: Og det må jeg på en måte akseptere, så jeg kan ikke sitte og si at noe rett eller galt, men jeg bare merker at så fort det sånn, når jeg spør, how much is this hat?
1: Jeg synes det flaut å se noen prute, og jeg synes det flaut, jeg har jobbet i servicebransjen før, og at noen pruter i Norge, men jeg vil bare kaste det der. Veldig mange gjør det.
0: Jeg har sett folk prute på vintagebutikker.
1: Der enig, vintagebutikk er ram oss.
0: Jeg hørte det når jeg sa det høyt.
1: Vintagebutikker er ram.
0: Ja, men jeg hørte det når jeg sa det høyt. Ja. At sånn, det ett sted du skal prute på, så er det vintagebutikker. Ja, det hørte faen, jeg selv.
1: De tar hva da? 2000 kroner for en bukse som kostet 700 for 10 år siden?
0: Vet du hva? Vet du hva det verste jeg har sett på en butikk? Nå kaller jeg ut Fretex her, men Fretex i Oslo har gått over stokk og stein, mye ting der. Da var det en bukse, 300 kroner, fra Primark.
1: Som kostet?
0: 300.
1: Brukt bukse fra Primark for 300
0: kroner.
1: Det fucking ran.
0: Da
1: den burde koste 100.
0: Nei, men da husker jeg at det først... Nei, den burde koste... 20 kroner, men da husker jeg at jeg var så nærme på å gå opp til disken og var sånn dette kan dere ikke mene.
1: Nei, nye bukser fra H&M koster 300.
0: Der, og det et problem, det derfor folk ikke kjøper brukt fordi det billigere å kjøpe nytt.
1: Ja.
0: Nei, det kjempeproblem.
1: Ja, men og samtidig, jeg har også lagt merke til at jeg har ikke noe mer å si.
0: Jo, det har jeg. Så da kaster du ballen over til meg.
1: Jeg kaster den til deg nå.
0: Jeg nyter jo liksom disse Jalla-butikkene, og jeg nyter jo denne billige luksusen. Dette kommer ikke bra ut. Jeg håper ikke enig skal man høre på.
1: Jalla-butikk er veldig sånn...
0: Men det gøy med Jalla-butikk. Da det bare sånn... kan jeg få den Barcelona-drakta til 100 kroner?
1: Altså utlandet?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så husker jeg at... og nå skal vi ikke lenger enn til Sverige. Hør, dette litt gøy for Sverige. De kan litt Jalla-butikker. For da skulle jeg kjøpe en Liverpool-drakt i Sverige.
1: Ja.
0: Og så kjøpte jeg den, fordi jeg var veldig forelsket igjen som heier på Liverpool. Jeg var Arsenal-fan, så jeg ble jo nesten ghosta. Jeg Arsenal-fan, jeg ble jo nesten ghosta av familien og kjøpte Liverpool-drakt, men jeg var så forelsket igjen. Så kjøpte jeg en Liverpool-drakt, og så vi nærmere på logo når vi satt oss i bilen. Og Liverpools slagord er jo «You never walk alone».
1: Yeah.
0: På denne drakta så sto det «You are not alone».
1: I Sverige?
0: I Sverige, i en Jalla-butikk.
1: Ja, Jalla-butikk er liksom brukt butikk.
0: Ja.
1: Ja,
0: og det er det beste kjøpet jeg noensinne har hatt. Da gikk jeg nedover Sveriges gater i Strømstad med You Are Not Alone Liverpool-drakt og sånne neongrønne briller med masse riper foran så ikke du ser ting.
1: Ja, men tenk om det egentlig var den skjorta bare snakket til deg.
0: Ja.
1: Var du litt deppa da?
0: Hæ?
1: Var du litt deppa da?
0: Nei.
1: You Are Not Alone.
0: You Are Not Alone, og med det må vi minne oss selv, Babu. Vi skal sette over på en låt. Her UConn med Justin Bieber.
1: Bra overgang.
0: Ja.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Du hører fortsatt på Sidespark, og vi på vei sende nå snart.
2: Vi har rundet to timer, vi.
1: Rundet to timer straks, ikke enda.
2: Nei, straks. Temaet I dag har vært syden,
1: ja,
2: og... som vi elsker, hater...
1: Men elsker mest.
2: Men elsker mest.
1: Mm.
2: Og dette jo også siste episode denne uka. Vi tilbake neste uke.
1: Ja, for nå det helg snart.
2: Nå det helg. Vi I fredagen. Jeg håper du på vei til hytta, eller på vei til stranda, som forhåpentligvis en steinstrand.
1: Steinstrand, fjellstrand.
2: Og så har jeg lyst til å liksom komme en sånn siste oppfordring, at, for vi bruker, altså, igjen som jeg sa innledningsvis, vi bruker ordet harri så veldig negativt ladet, at... at jeg tror mange kanskje når de skal på sommerferie og sånn at noen redd for at folk ser på ferien din som harri. At det sånn, jeg skal på Ullared camping, så harri.
1: Hvem bryr seg, tenker jeg? Ta tilbake harri.
2: Det det. Det jeg står så godt inn. Hver gang folk kaller meg harri, så jeg sånn, that's exactly who I am.
1: Mm.
2: Jeg skal ha de enkle gledene, jeg skal ha billig pølse, jeg skal gå med kroks. Ok, så bæsjer jeg vann I alle kanter.
1: Ja, det
2: altså, jeg... elsker å være harri. Jeg håper du som blir kalt det, som pakker med din egen dressing til syden, at du står I det.
1: Åja, det noen som gjør det?
2: Ja, ja, ja, dette livet det.
1: At ha med egen dressing?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Thousand Island. Ha det på litt sånn
1: en greie engang.
2: Jo, for det litt dårlig saus I syden noen ganger.
1: Å fy faen. Okay, det jeg setter ned foten der også.
2: Nei,
1: det går grensa med. Det for harri. Du kan ikke ta med Thousand Island til Spania for det ikke finnes der nede.
2: Men da gjorde den familien på chartfeber det da. De tok med egen dressing. Og spørte om ketchup til pasta. Spørte om ketchup på pizzaen din. Nå skal du nyte sommeren.
1: Ja.
2: Og jeg håper, altså...
1: You do you, Bo.
2: You do you.
1: Bare vær deg selv.
2: Vær deg selv.
1: Aldri la noen andre bestemme hvem du
2: Og så kanskje et siste tips her nå, hvis du skal til syden, det har vi ikke rekt å prate om, men hvis du vurderer en tatuering I syden, ikke gjør det. Ikke gjør det. Det både... Det dumt,
1: men det ikke mange, jeg tror det bare unge mennesker som gjør det.
2: Ja, fordi du skal sole, du skal bade, ikke gjør det, da må du være siste dag. Da må du være siste dag, og for Guds skyld ikke ta runeskrift som jeg gjorde. Det ikke verdt det.
1: Ja, eller det man tar bak her, hva det heter? Trampstamp.
2: Trampstamp.
1: Ikke ta trampstamp.
2: Jo, det støtter jeg. 100% ta trampstamp.
1: Trampstamp veldig 1999.
2: Ja, men det akkurat der vi skal være.
1: Det der harryen ligger, da.
2: Åh, jeg tror jeg har sånn halvveis trampstamp. Kanskje jeg skal... herregud, kanskje jeg skal ta meg en tur til
1: Du har en halvveis...
2: Ja, for jeg backpiece.
1: Du har en backpiece?
2: Yeah, I got a backpiece in den går litt...
1: Liksom litt oppover korsryggen og oppover, liksom?
2: Ja.
1: Wow.
2: Ja, så den går litt under trusekanten.
1: Åh, ja, så det ikke trampstamp. Du
2: kan
1: har...
2: se den på handicappen etterpå.
1: Ok, ja, kanskje. Kanskje.
2: Det var alt vi hadde for I
1: dag. Takk for I dag.
2: Vi høres til mandag.
1: Vi kommer tilbake.
2: Som alltid fra 1 til 3. Da vi tilbake med et nytt tema.
1: Og da vi sikkert vinnet over Brasil også.
2: Officøren!
1: Inshallah. Det kan skje.
2: Husk å sende inn I appen NRK Radio på Sidespark om du har et tema som du har lyst til at vi skal prate om. Vi tar imot alt. Selv, kanskje idol.
1: Alt tema kan være som mangt.
2: Dressing, idol.
1: Hva som helst.
2: Skøyter.
1: Farting in the snow.
2: Farting in snow. Ok, vet du hva vi må runde av? Vi går av på låta Cheap Thrills med See ya!
1: Ha det!
2: See ya!
1: Nice.
2: Yeah.

0: Du hører mer Sidespark på mandag. Klokka 3, og nå får du nyhetene.
1: Og det skal handle om en dom. Steinar Vangen nå dømt til 15 års forvaring for å ha drept en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han også dømt til å betale 930 000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnens etterlatte. Det var i TV2-serien Dødsenglene at TV2 avslørte at Steinar Vangen hadde innrømmet å ha drept kvinnen. De to møttes i hennes leilighet i 2024 etter at hun hadde sagt til Vangen at hun ønsket å ta sitt eget liv. Vangen var tiltalt for drap, men han har hele veien nektet straffskyld. I dommen kommer det frem at retten finner det bevist at Vangen drepte kvinnen ved å kvele henne med en pute. Forsvarer Gaute Nilsen sier til NRK at Vangen kommer til å anke dommen. Og selv om det juli og sommer, så kan det fortsatt bli kaldt her i Norge. Det nemlig meldt snø i høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet så Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Så om du skal feriere på fjellet, så kan det være lurt med litt ekstra ull i sekken, anbefaler de på yr.no. Og så må vi snakke litt om helgens store begivenhet, for på søndag så møter Norge Brasil til det som kanskje kan regnes som tidenes norske idrettsbegivenhet. Åttendelsfinalen vinn eller forsvinn for Norge, men så må vi jo nevne at vi aldri har tapt en landskamp mot Brasil før. Prognosene ikke helt på Norges side, men ifølge tallene vi får fra Norsk Regnesentral så det fortsatt en 44% sjanse for seier. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier også at Brasillaget som Norge møter har sine svakheter. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Tusen takk for nyheter, Rasmus.
1: Vær så god.
2: Klokka 3, og i dag så det meg, Klara, som skal holde deg med selskap her de neste 3 timene. Vi får også besøk av vår reporter, Tine, i dag, som tar for seg Carpe World, så stay tuned for det.

0: Mabel med Don't Call Me Up. Og yes, klokka har altså bikket tre, og det betyr at det meg, Klara, som her for å ta over styringen og skal holde deg med selskap. Og da vil jeg bare si hei og velkommen, for det her skal bli tre fantastiske, gode timer. Jeg kan jo starte litt med hvordan jeg har det i dag. I dag har jeg en skikkelig fin dag. I går hadde jeg altså den mest produktive kvelden min på utrolig lenge. Jeg altså, nå skal jeg fortelle deg alt som jeg har gjort. I går kveld, jeg skiftet på senga, jeg vasket og støvsugde rommet mitt, gikk en lang tur med hunden min og hadde en everything shower. Og alt dette skjedde på sånn kanskje en og en halv time. Og det sånn, det her sånn et instinkt jeg noen gang bare får sånn på kvelden som sånn, nå må jeg bare fikse alt. Nå må jeg bare fikse absolutt alt. Og det skjedde, og jeg kjøpte meg også nytt sengetøy i går, som jeg så med natt, og det var helt fantastisk. Altså, jeg team sånn der satengsengetøy all the way. Og noe helt underbart skjedde også i dag, og det var at jeg røk, fordi jeg må ta to busser til jobb, og jeg, seriøst, de lagde opp helt perfekt. De lagde opp helt perfekt. Altså, seriøst, det gikk kanskje 10 sekunder fra jeg gikk av bussen til jeg gikk på neste. Det var helt magisk. Og straks her så skal vi i gang med grill. Det her skjer hver sending rundt klokka 10 over 3 eller noe sånt, der vi skal grille noe nytt hver dag. Og i dag så skal jeg grille varm kaffe. Så mye kan jeg si. Og det får du høre straks. Før det så blir det litt musikk. Her Teddy med låta WWE.
1: Urørt.
2: Yo, jeg Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her VVE, og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
3: Les mer om artisten

Olivia Rodrigo med låta Drop Dead. Og jeg en gigantisk forkjemper for konseptet karaoke. Jeg synes karaoke fantastisk, genialt og oppmuntrende i hverdagen. Og da tenker man jo fort, når man tenker karaoke, så tenker man fort liksom, du må være på karaokebar, og det krever litt planlegning. Trenger jeg virkelig å sende en påminner om at det finnes masse karaoke liggende inn på YouTube? Og jeg elsker YouTube-karaoke på veldig mange forskjellige måter. Jeg liker YouTube-karaoke, bare for sånn, hvis jeg vil ta litt karaoke alene, altså, det må være lov. Altså, hvis du litt sånn, åh, jeg kjeder meg, skulle ønske jeg kunne gjøre noe, seriøst, ta deg en halvtime og bare synge litt karaoke alene. Ikke skamme deg over det, det helt fantastisk. Og så synes jeg også det genialt hvis du på et vors. And let me tell you about this. Fordi hvis du setter på karaoke, kobler du på TV-en på et vors, og så kan du sitte her, og så tar dere en slide hver som dere synger, og etter dere har sunget, så tar dere en slurk fra glasset. Det en genial drikkelek. Hvertfall hvis man ikke så veldig mange på forset, for da får man liksom faktisk sunge litt hver. Og karaoke kjempebra stemning. Så vet du hva, jeg vil bare... Jeg har så lyst til å på en måte påvirke folk litt til å liksom synge litt mer karaoke. Virkelig. Hvis du også elsker karaoke, gjerne sende meg en melding inn i appen NRK Radio og fortell meg din favoritt karaoke-sang. For jeg trenger litt inspirasjon. Jeg trenger kanskje å ta meg en liten solo-karaoke-runde i kveld. Og da trenger jeg litt inspo, for jeg har jo rundkjørt hele Singing Karaoke på YouTube. Så ja, gjerne komme litt innspill der. Straks så skal vi over til Norge Rundt, der vi skal ta for oss et nytt sted hver dag. Og i dag så destinasjonen Levanger, så om du vil høre det, så det bare å henge på. Før det så kommer låta her, det Shawn Mendes med Why, Why, Why.

Why av Shawn Mendes du fikk høre der. Nå er det Norge rundt som står for turen her. Dette er noe fast som vi driver på med her I Petresommer. Hver dag klokka 3:30 så tar vi for oss et nytt sted I Norge. Fordi det ikke alle som skal ut av landet når det sommer. Og da vil vi altså legge ut den perfekte ruta av Norges skjulte perler. For det rundt omkring I det fine landet vårt. Og I dag så går altså turen til Levanger I Trøndelag. Og det her stedet ble ønsket inn av en som heter Aril tidligere I uka her. Og vår kollega Nora fra Petresommer, hun har også det her som sin hjemplass. Så jeg har bedt hun om å gi meg et par punkter til hva man kan finne på når man I Levanger. Og jeg har også et lite forhold til Levanger selv, fordi det jo I Trøndelag, det ikke så fryktelig langt fra Trondheim faktisk. Nå gjetter jeg. Ok, jeg tror det kanskje sånn en time, en og en halv time, to timer, maks to timer unna Trondheim. Og jeg spilte masse fotballkamper der jeg var litt yngre, og så hadde jeg faktisk også en nettvenn derfra. Det var jo en periode der alle skulle få seg nettvenn, vet du, og da fikk jeg meg en nettvenn I Levanger. Så som dere kan forstå da, så det her virkelig noe du bør få med deg. Og du skal få med deg det her veldig straks. Før det så blir det så klart litt musikk her på kanalen. Her Metropolen.

Vi er i gang med Norge rundt, som er den delen av sendingen, der vi tar for oss et nytt sted I Norge, og presenterer litt fun facts om det stedet her, for at du som hører på, du skal få lyst til å dra til det stedet, og det et nytt sted hver eneste dag, som du vil ha din hjemby, eller hjembygd, eller bare en fin plass I Norge som du vet av. Hvis du vil ha det med I Norge rundspalten her på P3, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding med hvilket sted du vil at vi skal besøke, og så gjør vi det. Så gjør vi det. Så enkelt det. I dag så går altså turen til Levanger, eller som Sigurd, som har sendt meg litt melding, vil kalle det. Han sier at det har flere navn. Levanger, Levang eller Leva. Så tydeligvis så det litt slang på det også. Men without further ado, vi tar turen til Levanger. Levanger ligger altså I Trøndelag, og om du tar turen til Levanger fra sørover I landet, enten om det fra Oslo, Trondheim, Bergen eller whatever, så kan du ta turen innom Voodoo Valley på veien dit. Dette en retroamerikansk inspirert kafé med masse god mat, men ikke minst dritkult interiør. Når du har ankommet Levanger, så kan du ta turen til Levain The Bakery. De har kjempegod mat å drikke, både påsmurt og varm mat, men ikke minst et hjemmelaget pizzakit som du kan kjøpe med deg hjem. Det masse fine turområder rundt om I Levanger, som for eksempel Frolfjellet, Skallen eller Langåsdammen, der du kan ta deg en dukkert om du vil det. Om du tar turen på riktig tid av året, så kan du også kjøre 20 minutter lenger nord for å få med deg Vømmølfestivalen I verden. Så der hører du altså, Levanger en fantastisk liten perle, om man kan kalle det det, som absolutt verdt å besøke. Det veldig fint der også. Som sagt, jeg har jo spilt masse fotballkamper der da jeg var yngre, så det kan jeg absolutt anbefale. Og må bare gi en stor takk til Nora som har gitt meg alle de her lokale punktene, for at du som hører på skal få best mulig tips til om du skal besøke Levanger. Og som sagt, hvis du vil ha din hjemplass her I Norge rundt, så det bare å sende meg en melding inn I appen NRK Radio med hvor vi skal besøke neste gang. Og nå blir det litt mer musikk her på P3. Du skal få høre Terry Swims med Mr. Know It All, men før det, her Joa med låta Before.

et eneste godt spørsmål til du som hører på, og det er hva skjedde med spel? Jeg føler at det har nesten blitt litt sånn ukult, det. Fordi det var ganske sånn hippt for et par år siden, jeg husker. Og det kan jo at det her en sånn ting som en greie når man yngre, og man fær på med familien, og at det derfor jeg føler på det. Men jeg synes I hvert fall at jeg vil slå et ordentlig sånn slag for spel. Ikke det at ordtrykk å slå et slag? Ja, jeg tror det. Men jeg synes I hvert fall spel kjempebra, og det kjempegøy. Altså, det som litt sånn lavterskel teater utendørs, og det dritkult. Og jeg vet ikke om spel bare liksom sånn historisk, men jeg vet I hvert fall om to spel. Og det slaget på Stiklestad, som som gammel historisk ting, som på Stiklestad I Trondheim. Dritgøy spel. Og så har jeg også vært med på spel når jeg var yngre. Jeg tror jeg var med I hvert fall to år, kanskje tre, jeg husker ikke helt, på noe som het Korsvika-spelet, som var her I Trondheim. Og det også dritgøy. Det masse sånn vikingkostymer, det med liksom folk I alle slags aldre. Og det som jeg synes veldig gøy med spel at det masse, det masse sånn barn med, som bare synes, som bare der, fordi det var kjempegøy. Jeg tror I hvert fall når jeg var med I spel, så var vi, sånn halvparten av oss var liksom barn. Barneskolealder liksom. Nei, så jeg synes det dritgøy, og hvis du liker spel, eller egentlig hvis du liker teater, så vil jeg anbefale deg I sommer å sjekke ut hvor du kan dra og se på spel. For det kjempegøy, og jeg I hvert fall personlig har ikke sett på spel på kjempeleng. Så, og hvis du også har et favorittspel, eller et spel som du synes skikkelig bra, kan du sende meg det inn I appen NRK Radio, fordi jeg har lyst til å utvide min spelhorisont med litt mer. Fordi jeg har bare sett to, og det må være flere enn to spel I hele Norge. Jeg nekter å tro noe annet enn det. Så gjerne, mer enn gjerne, send meg en liten melding på det. Vær så snill. Og straks så går vi inn I en ny time her. Det blir litt mer musikk før det, og så blir det litt nyheter. Men noe veldig viktig som skjer rundt, hvis jeg skal sette et tidspunkt på det, som fem, nei, vi sier, ja, mellom fem og ti over fem, da setter jeg I gang med quiz. Eller litt mer en sånn konkurranse. Og den dagens konkurranse, jeg må bare si, den her jeg snekret sammen helt fra bunnen av. Jeg bruker ganske god tid på den her, og jeg tror den blir kjempemorsom. Så jeg anbefaler deg I aller høyeste grad å holde ut til etter klokka fem I hvert fall, så skal du få med deg konkurranse. Og den gøy I dag. Den gøy I dag. And try to prove me wrong with that. Det klarer du ikke. Men kanskje Anderson .Paak og Schoolboy Q klarer det. De har I hvert fall laget låta her. Her låta Am I Wrong?

0: One. Det var DJ Khaled og Justin Bieber med låta I'm the One du fikk høre der. Og straks så det tid for quiz her på P3, men før det så skal du få litt nyheter, og i dag så får du dem av Mathias.
1: Ja, og vi startet med helgens store begivenhet.
2: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Dorés! Allé, Norge!
1: Sånn hørtes det ut da Norge møtte Brasil i 1998, og på søndag så møter vi dem på nytt til åttendedelsfinale i VM. Prognosene ikke helt på Norge sin side, men ifølge tallene vi har fått fra Norske Regnesentral, så det fortsatt en 44% stor sjanse for seier. Og så må det jo sies at Norge da også det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. Tore André Flo var helt sentral da Norge slo Brasil i 1998, og han har troa på norsk seier.
3: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil. Så da det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
1: Boligprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned i juni, og det var derfor forventet et fall. Samtidig så har da boligprisene steget med 5,5% så langt i 2026, og gjennomsnittsprisen for en bolig nå på rundt 5.120.000 kroner. En litt dårlig mai og juni som værmessig får mange nordmenn til å legge nye ferieplaner. Reisebyråene merker nemlig at folk rømmer til sol og varme nå. Det har jo vært regn, kulde og generelt ustabilt vær i mai og juni. Og Camilla Kjøtta i reisebyrået Ticket har dermed travle dager for tida.
4: Der masse kunder som ringer inn, mye større pågang på telefon. Der kommer kunder inn i butikken når de ute og går og ser at været kanskje ikke var sånn som de ønskte. Kommer de innom her og blir litt trist av reiser, og vi ser også at det kommer mail på forespørsler.
1: Og sydenfarer Carl Gustav Eriksson tydelig på at været her hjemme påvirker han mye.
5: Det var aldri fint vær her. Det var kaldt. De har jo lov fint vær i sommer, får vi se. Vi må ha uka nå til Rodos, og det vær derfor så fint vær.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Mathias, har et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Litt tidligere så har jeg snakket om man team iskaffe eller team varm kaffe på sommeren. Hva du?
1: Ja. Om sommeren?
0: Om sommeren.
1: Om sommeren. Jeg jo ikke en kaffeperson, men... nei, jeg foretrekker den varm, altså.
0: Du gjør det?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jeg kan, tror jeg kan telle på hånda mi hvor mange ganger jeg har drukket iskaffe i mitt liv.
0: Nei, men du, da må du gi deg en ordentlig sjans, altså.
1: Ja, kanskje du må lære meg opp.
0: Jeg tror jeg må det. Jeg har jobbet som barista, vet du. Jeg vet
1: du
0: hvordan,
1: har det,
0: ja. Jeg vet hvordan det skal gjøres ordentlig. Da sier vi det sånn. Da har vi en plan.
1: Ja, da har vi en plan.
0: Takk til deg, Mathias.
1: Vær så god.
0: Da klokka endelig 4, og det meg, Klara, som her og holder deg med selskap. Snart det tid for en liten konkurranse her på P3, og den kan du melde deg på inn i appen NRK Radio.

0: The Weeknd og Daft Punk med I Feel It Coming.
1: Buksa brenner! Er du klar for å svare?
0: Det er konkurransetid her på P3, og det her skjer hver eneste dag rett etter klokka fire. Dagens konkurranse, den går ut på at jeg har skrevet en kort tekst som inneholder flere låttitler fra en artist. Din oppgave, du som hører på, det å gjette hvilken artist som står bak de her låttitlene. Tilsammen så er det 7 låttitler jeg har gjemt inn i den teksten her. Og om du klarer å gjette riktig, så kan du vinne den gjeveste prisen av dem alle, nemlig en P3-håndduk. Er du klar? Her kommer teksten. Jeg våkner opp, og jeg kjenner at det river i hjertet mitt. Kjærligheten er så vakker og sterk at jeg trenger en pause fra meg selv. Jeg snur meg til siden og sier, du er ikke som de andre. Han snur seg etter meg og sier, det er over, sorry. 5 år senere, og jeg skulle bare ønske at han var tett inntil meg. Han var jo hele meningen med livet. Om du klarer å gjette hvilken artist som står bak noen gjemte låttitler i den teksten her, så går du inn i appen NRK Radio, trykker inn på sendingen her, og så sender du meg en melding med navnet på artisten bak de her låttitlene. Jeg kan gjenta teksten en gang til. Det tar ikke så lang tid å lese den her. Jeg våkner opp, og jeg kjenner det riv i hjertet mitt. Kjærligheten er så vakker og sterk at jeg trenger en pause fra meg selv. Jeg snur meg til siden og sier, du er ikke som de andre. Han snur seg etter meg og sier, det er over, sorry. 5 år senere, og jeg skulle bare ønske han var tett inntil meg. Han var jo hele meningen med livet. Som sagt, gå inn i appen NRK Radio og avlegg din stemme på hvilken artist som står bak de gjemte låttitlene i det lille diktet mitt, om jeg kan kalle det. Hvis du trenger et lite hint også, så kan jeg si så mye som at det kan hende at artisten her er nordnorsk. Og har ikke oversatt noen sangtitler her, det her er en norsk artist, så der har du det. Du kan så vinne en P3-håndduk, og straks så skal jeg da altså annonsere en vinner i denne konkurransen, og selvfølgelig svare på hvilken artist som står bak det her. Før det så blir det litt musikk. Du skal få høre Mille og Uro med låta Drømmefanger, men før det, her er Gracie Abrams med låta Hit the Wall.

Karpe World i full gang, og vi så heldige i dag at vi har en reporter til stede som skal gi oss masse live updates etterpå. Og jeg gleder meg så mye. Det masse gøy content, om jeg kan kalle det, i vente her, altså. Fordi, altså, om du ikke har fått med deg hvor syk Karpefestivalen faktisk så anbefaler jeg å ta en liten titt på Instagram bare, fordi fy faen som de har stelt i stand. Altså, jeg gleder meg så mye til å høre med Tine om hvordan alt der. Jeg snakket akkurat med hun, og hun har akkurat kommet seg inn, så det her blir altså kjempebra. Og jeg har planlagt noe veldig spennende for Tine. Jeg har startet en avstemning inn i appen NRK Radio, der du kan stemme på hva Tine må gjøre på Karpe World. I know. Og jeg har, vet du hva, jeg litt optimistisk for Tine her, fordi jeg har lagt inn ganske gode alternativ, om jeg må si det selv. Alternativene til hva Tine må gjøre på Karpe World 1. Tattis! Hun må ta karpetatuering. Eller så må hun ta shark ride uten hender. Det sånn, du vet, sånn okse som går rundt i sånn sirkel dritkjapt. De har gjort det, men med en haj. Så hun skal på den uten hender og gjøre sitt beste der. Eller så skal hun altså gå utenfor komfortsona og prøve å få påspandert seg enten 5 shots eller 5 drikker av noe som helst slag. Så gå inn i appen NRK Radio og stem på hva Tine må gjøre under Karpe World. Personlig så legger jeg min stemme på tatuering, men du bestemmer helt selv hva du velger å stemme på. Og vi skal straks ta en liten check-up med Tine. Før det så blir det litt musikk her, og hva passer bedre da enn litt Karpe? Så her kommer altså Karpe og Arif Murakami med låta Otomitomi.

0: opptatt av disse vandresoninger.
1: Vent
0: litt,
1: vent
0: litt. Nei, ikke
2: vent nå. Ja, det var Arif og Karpe med låta og Tommy Tommy. Og vi er altså i gang, fordi vår reporter Tine er nå på Karpe World. Og hvis du har en challenge til Tine, eller noe du vil huske å spørre publikum om, så det bare å gå inn i appen NRK Radio og sende hun en melding. Men nå tenker jeg at vi kan si velkommen til deg, Tine!
3: Hei, Klara!
2: Hei! Hvordan går det med deg?
3: Du, akkurat nå så er det... Jeg skal prøve å gi deg et bilde her, fordi... Omtrent halvparten av festivalen ligger nå under bordene ved matbodene, fordi det rett og slett begynte å pøsregne. Så jeg håper rett og slett bare at utstyret jeg har med meg er vanntett, fordi ellers så får vi et problem etter hvert.
2: Å, herregud! Men det er utrolig gøy da. Vet du hva? Jeg synes det gir litt til festivalviben da.
3: Ja, men man må ha litt en for at det skal bli ordentlig festival. Ja. Så nå sitter jeg her krøpet sammen under et festivalbord, bare for å kunne henge med deg, Klara.
2: Så utrolig gøy. Men hvordan er stemningen da, selv om været er litt dårlig?
3: Du vet hva, folk smiler fra øre til øre til tross for et helt forferdelig vær. Så jeg har veldig gode forhåpninger for at dette her blir en heidundrende dag.
2: Å, så utrolig gøy. Men altså, det her med Karpe World, det jo en gigantisk happening. Hvor mye har det her kostet deg, Tine?
3: Oi, du, nå må du ikke spørre. Altså, jeg har kjøpt flybilletter, jeg har kjøpt festivalbillettene, var jo dyre nok i seg selv.
2: Ja.
3: Så blir det jo noe mat, kanskje noe godt i glasset etter hvert på kvelden her. Så dette her blir en ekstremt dyr happening, men det er jo... De pengene, de hadde jeg regnet med oss via på dette her, så det går helt fint.
2: Ja, det er bra. Altså, det her blir en historisk happening, så det tenker jeg, det er det verdt faktisk.
3: Det tenker jeg også, Clara.
2: Ja, og hvordan var egentlig ditt første møte med Karpe?
3: Oi, nå spør du godt. Jeg lurer på om mitt første liksom ordentlig kjærlighetsforhold til Karpe, det var Toyotaen til Magdi og sette på den på vei til fest i bilen.
2: Å, herregud. Wow.
3: Det er liksom toppen av stemning for meg.
2: Den er ikke dum, altså. Og da tenker jeg at vi skal ta en liten finish the lyrics på det før vi går videre til litt musikk.
3: Og da skal
2: Ja, da skal jeg synge en liten snippet her nå, så skal du synge etter beste evne så høyt du bare klarer på neste lyrics.
3: Nei!
2: Jo.
3: Å, fy faen.
2: Sånn gjør vi det. Er du klar?
3: Ja, jeg er klar.
2: 97 modell med rød lakk på!
3: Ah, krølla fett i lapp, ja!
2: Det er riktig, og det passer så bra, fordi neste låt ut er faktisk Toyotaen til Magdi, og straks så skal vi sjekke opp med deg team igjen, men før det, la oss kose oss med den her.
3: Woo!

0: på NRK Radio og avlegge en stemme der. Jeg har lagt ut tre alternativ du kan velge mellom. Jeg skal ikke si dem høyt, fordi Tine, du skal ikke få høre dem.
1: Å nei, Klara! Skal du sende meg ut på noe sånn der terapi nå? Sånn eksponeringsterapi?
0: Det blir hemmelig for deg hva resultatet blir, men nå skal vi la lytterne få bestemme faktisk hva det Tine må gjøre på Karpe World. Jeg kan si som at min stemme går til alternativ nummer én, uten at jeg sier noe mer enn det. Så gå inn i appen NRK Radio og se hva alternativene og avlegg din stemme. Så skal vi høre litt mer fra Tine på Karpe World straks, men før det så tar vi turen til Nelly Moir med låta Better Without Me.

0: Det var Nelly Moir med låta Better Without Me. Og her på P3 i dag så har vi altså besøk. Eller vi har ikke besøk, vi har en live reporter, rett og slett. Rett inn fra Carpe World. Tine, hvordan går det med deg?
1: Det går bra. Nå, akkurat nå så driver jeg og observerer en dritlang kø til merchen. Altså, du skulle vært her, Clara. Den ser ut som at den er flere hundre meter lang. Det er helt sinnssykt.
0: Seriøst?
1: Ja, midt på plassen her. Det er liksom åpent rundt, og så ser du at det er formet en lang, lang, lang sti med haugevis av mennesker. Jeg lurer på hvor lenge de må stå der for å få tak i merchen sin.
0: Ja, det skjønner jeg, men jeg tror det er verdt det, fordi jeg tror jeg har sett litt sneak peek av dere merchen til Carpe World, og den er så kul!
1: Den er veldig kul. Jeg har allerede klart å sneke til meg en t-skjorte i løpet av dagen her, så jeg er i hvert fall good.
0: Så bra. Men hva mer forventer du deg i løpet av kvelden da? Hvordan Boda-stands er det du skal ta turen innom?
1: Nei, jeg ser at de har sånne Tivoli-stands her, som inspirert av blant annet låta Skittles. Så det står, der kan du rett og slett vinne deg litt Skittles og Bubblicious.
0: Herregud, så gøy.
1: Dit har jeg veldig lyst til å ta en tur. Jeg ser masse oppblåsbare griser rundt omkring. Det er skjermer og store oppblåsbare dyr, Paris-hjul. Og så ser jeg også hovedscenen, der Carpe selv skal opptre i kveld. Og der er det, jeg vet ikke helt hva som skjer der, men det er masse... Det er svære props. Det er en dritstor scene. Så her tipper jeg at det blir et sinnssykt show i dag.
0: Å, herregud, så gøy. Jeg skulle virkelig ønske at jeg var der, ass. Oh my god.
1: Ja, jeg skulle ønske at du var der også, Clara.
0: Ja, det er et siste spørsmål til deg, Tine. Og det er, hvilken låt håper du for Guds skyld at de spiller i dag?
1: Oi, jeg håper... Min favoritt, det er nok den gamle låta Show, men jeg håper også at vi får Carpe for Life, den nyeste låta, som rett og slett er en kjærlighetsballade til forholdet mellom Chirag og Magdi. Og jeg tror jeg kommer til å gråte som en foss. Da hjelper det ikke at det regner, da blir det vått i ansiktet mitt uansett.
0: Åh, vet du hva? Seriøst, jeg mener, selv om vi skal snart takke for deg her, Tine, så vil jeg fortsatt at du skal spamme ned med innhold, fordi jeg har så lyst til å være der. Så alt jeg gjør, seriøst, det er som du gjør resten av dagen her, det er å bare se på alle som driver spamme ned greier om alt som skjer på Carpe World.
1: Ja, du er her i hjertet mitt, Clara.
0: Ja, jeg er der i hjertet. Ok, men da sier vi tusen takk til deg, Tine.
1: Jo, tusen takk. Det var veldig hyggelig å prate med deg, selv om jeg langt unna akkurat nå.
0: Ja, det bra det. Ok, takk til deg. Og da, jeg må ta jo av lufta, fordi det her kjempeviktig. Fordi snart så skal jeg annonsere hva det Tine må gjøre på Carpe World. Og der har jeg altså tre alternativer. Det enten så må du ta en karpetatovering, ellers må hun ta den der shark-riden uten hender, eller så må hun prøve å få påspandert 5 drinker. Så gå inn i appen NRK Radio og avlegg din stemme på hva du mener Tine skal gjøre, og så skal jeg straks si resultatet. Her blir det, of course, mer Carpe. Her er Hus Hotel Slott.

har en avstemning gående inn I appen NRK Radio på hva vår reporter Tine må gjøre på Carpe World. Så om du vil ha en say I det her, så gå inn I appen NRK Radio og avlegg din stemme.

nummer 5, og det meg, Klara, som her og holder deg med selskap helt fram til klokka 6. Straks så skal vi gå inn I din ønskekarpelåt, så gå inn og send meg din låt inn I appen NRK

heter Lara med sjelen du fikk høre her på P3. Og nå vi altså inn I en ny time, og klokka 5 over 5 hver eneste dag, så har vi altså dagens solskinnslåt her på P3. Og I dag sier det Carpe World, og min fine makker Tine der. Så tenkte jeg at temaet for I dag din favoritt karpelåt. Så om du har en favoritt karpelåt, eller bare en karpelåt som du liker litt ekstra godt, så gå inn I appen NRK Radio og send meg din favoritt. Og så plukker jeg ut en person som jeg skal spille låta til her på P3. Det blir kjempebra. Jeg gleder meg masse. Jeg forventer nå masse engasjement, masse gode innslag. Jeg bryr meg ikke om det gammelt eller nytt, fordi Karpe har en sånn måten de lager musikken sin på, gjør at den alltid hitter, spør du meg. Altså. Seriøst, de har jo ingen sanger som sånn flops, liksom. De bare har det ikke I seg. Min personlige favoritt Moscot og Dior, tror jeg. Altså, det litt så vanskelig, for jeg har aldri suttet meg ned ordentlig tenkt ut som en ordentlig favorittlåt, men det liksom den som jeg hører på mest, og har hørt på mest gjennom tiden. Så hvis du har en favoritt Karpe-låt, gå inn I åpne NRK Radio og send meg den, og så skal jeg straks spille av en vinner her på lufta. Men før det så skal vi høre på musikk. Da blir det Imagine Dragons med låta Believer, og før det, her Rosé og Bruno Mars med Apathy.

0: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Imagine Dragons med Believer. Jeg har spurt du som hører på om du kan gå inn i NRK Radio og sende meg din favoritt Karpe-låt. Og her har jeg fått en god del respons, altså. Men jeg har plukket meg ut en. Og det ble i dag Tiril som skriver «Jeg elsker den islamske elefanten av Karpe. Please, spill den!» Og selvfølgelig skal jeg gjøre det, og det her er faktisk en låt som jeg ikke er så veldig kjent med. Det skal jeg ærlig innrømme. Og det var også derfor jeg syntes det var litt spennende å ta den. Og da har jeg også gjort litt research om den låta her. Og da skal jeg lese opp litt her. Tittelen på låta, altså den islamske elefanten, er hentet fra uttrykket «elefanten i rommet». Uttrykket betyr et stort problem som folk unngår å snakke om. I låta så er Magdi selv denne elefanten og symboliserer en som prøver å tvinge frem vanskelige samtaler. Sangen her kom ut 6. juni 2016 som en del av prosjektet Hey San Montebello, så den kom ut for nesten akkurat 10 år siden. Det var jo ganske passende det også. Og den musikkvideoen til den låta her ble også nominert til årets musikkvideo under Spellemannsprisen i 2016. Og i teksten på låta her så synger Magdi blant annet «Er den islamske elefanten inne i rommet ditt? Er en mistanke? Er en maskott? Er politikk?» Så det her, vet du hva? Det her høres ut som en låt som man bør følge med litt på teksten til. Fordi det jeg liker med Karpe er at de har liksom en hel historie i lyricsene sine. Så i hvert fall når det en låt som det her som jeg ikke kjenner så alt for godt til, så skal jeg litt ekstra godt etter for å få med meg budskapet. Så tusen takk til deg, Tiril, for at du sendte inn den låta her. Og hvis du vil ha din ønskelåt her på P3, så kan du komme tilbake i morgen. Nei, ikke i morgen. I morgen til lørdag. Herregud, nå klusser det i hodet mitt, altså. Men på mandag har jeg neste sending. Så kom tilbake på mandag klokka 5, så kan du sende inn din ønskelåt da også. Så håper jeg vi sees da. Før det så rekker vi jo en god del musikk, vet du. Vi gjør det. Vi starter sterkt med Tiril sin innsendte låt. Her Karpe med den islamske elefanten.

0: Det var Kato og John med Turn the Lights Off.
1: Crush Kurs.
0: Hver dag, sånn cirka 6:10, så har vi crush-kurs her på P3. Det rett og slett et crush-kurs i alt i romantikkens verden, der vi tar for oss litt ulike temaer. I dag så har jeg valgt meg temaet flørting. Flørting! Seriøst, det her blir bra, fordi flørting er litt tricky. Fordi hvordan skal man egentlig flørte? Jeg føler at det et litt sånn evig dilemma. Flørting ganske vanskelig, og det jo også ganske sånn, det ut av komfortzonen da, for mange folk. Og da vil jeg bare si et lite tips allerede nå. Det Love Island-flørting ikke virkeligheten. Fordi jeg elsker å se på Love Island, og hvordan de flørter på der, det jo noe helt eget, liksom. Altså, jeg blir helt sånn, wow! Wow, om de byr på seg selv. Så du trenger ikke nødvendigvis å være helt liksom, crazy out there for å kunne flørte. Men etterpå så skal jeg gi deg litt konkrete tips til hvordan du kan bli litt bedre på flørting. Og jeg har ikke gjort noe research av det her. Dette var bare sånn on top of my head. Men jeg må si det selv at her jeg har samlet sammen ganske mange gode punkter. Hvor mange det da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! Gode punkter til hvordan du kan bli bedre på å flørte. Så om du vil ha litt flørtetips av meg, så det bare å holde litt ut, altså. Det bare å holde ut, så enkelt det. Og om du som hører på også har et konkret flørtetips, eller bare sånn noe som kan gjøre det litt lettere, og klar å komme seg ut der og flørte litt, gjerne send det inn i appen NRK Radio, så kan jeg også presentere det etterpå sammen med mine egne. Så, without further ado, altså, så skal vi straks gå til noen konkrete flørtetips fra meg. Før det, så kan du jo gjette hva som kommer. Det så klart mer god musikk, of course! Og da skal du få høre den gode bangeren av Casso, Ray og D-Block Europe med Prada. Før det så får du her nå Angelo Reyra. Reyra? Hvorfor sa jeg det sånn? Angelo Reyra. Med låta Sånn som meg. Så

Crush-kurs. That's right, i dag det crush-kurs, og jeg skal gi deg mine konkrete flørtetips som du kan bruke i hverdagen. Og her vil jeg at du skal høre etter, fordi flørting vanskelig, men flørting kan også være veldig gøy og veldig enkelt, så her kommer mine flørtetips. For det første, flørting mye mer enn ord og sjekkereplikker. Dette var det jeg mente litt tidligere når jeg snakket om at man skal ikke ta Love Island-flørting som direkte flørting liksom, i hverdagen, fordi der bruker de så mye sånn sjekkereplikker og masse ord og sånt, men det trenger ikke å være det. I hvert fall jeg kan synes at det litt sånn unaturlig, det ligger ikke naturlig med sjekkereplikk. Jeg har aldri brukt en sjekkereplikk i hele mitt liv. Noe jeg ser på som essensielt i flørting, det øyekontakt. Det tenker jeg, det alfa og omega liksom. Det veldig viktig, bare hold øyekontakt, kjempesmart, og ikke minst, smil. Bruk smilet ditt for det det verdt. Ingen har et stygt smil. Det bare å legge fra seg. Alle mye finere når man smiler enn når man ikke smiler. Det kan jeg si. Ikke prøv å være nonchalant og kul på akkurat den fronten der. Vær så snill. Og ikke vær redd for å gi masse komplimenter. Komplimenter, det altså, det tenker jeg som generelt også. Ikke nødvendigvis bare for flørting, men til vennene dine og sånn også. Vær flinkere på å gi komplimenter til hverandre. Det så koselig. Det så koselig. Og ikke minst, vær avslappet. Men ikke for avslappet. Hold deg litt rak i ryggen. Hold deg litt rak. Sitt litt sånn ordentlig oppstilt. Så det bra. Hvis du likte mine flørtetips og har tenkt til å prøve dem, gjerne send meg en liten melding. Du kan også sende meg en melding om updates, om den tid kommer. Om du har testet ut de her flørtetipsene. I would love to know. I would love to know. Så gjerne si fra om det. Og så kan du komme tilbake på mandag. Nå holdt jeg på å si i morgen, ja. Du kan komme tilbake på mandag for flere flørtetips, eller ikke flørtetips, men romansetips her på P3, for det vi gode på, altså, her på P3-sommer. Og straks så skal jeg dele en veldig stor nyhet i popkulturens verden, nemlig at Madonna har sluppet nytt album, og jeg skal fortelle litt om det. Jeg har gravet litt, og jeg skal fortelle litt om det, så stay tuned for det. Før det så blir det selvfølgelig litt musikk, og da skal vi høre låta her. Det Tame Impala med Dracula.

ganske mye på spill her altså. Det gjør det. Og jeg skal også spille en ny låt fra albumet som hun slapp I dag. Og den får du høre her nå. Det Madonna og Martin Garrix med låta Bizarre.

Det var 2J med låta Sugerør du fikk høre her på P3. Og jeg I gang med å snakke om Madonna, fordi hun slapp et nytt album I dag, som heter Confessions 2. Og låta du fikk høre før Sugerør, den heter Bizarre, og den var med på det albumet, faktisk. Og jeg må bare si at jeg har hørt gjennom det albumet her, og seriøst, Madonna har en sånn sound som bare aldri dør ut. Det, på hver eneste låt hun slipper, så har den en sånn helt spesiell Madonna-sound som bare aldri slår feil, spør du meg, altså. Så om du likte den første låta du hørte der, så hadde jeg anbefalt å sjekke ut det albumet. Og ikke minst den musikkvideoen som ligger ut på YouTube, Confessions 2 The Film. De er veldig kul. Det må jeg bare anbefale. Og så har jeg en avstemning gående inn I appen NRK Radio på hvilken Madonna-låt som mest ikonisk. Om det Like a Prayer, La Isla Bonita eller Material Girl. Og jeg kan si så mye som at akkurat nå så står det likt I den avstemningen. Så din stemme kan være den som avgjør det hele. Så gå inn I appen NRK Radio og avlegg din stemme på den mest ikoniske Madonna-låta. Og så skal jeg spille den her etterpå. Før jeg skal avgjøre resultatet fra avstemningen, så blir det litt mer musikk. Her Dagny med låta Rain.

Det Dagny med låta Rain du fikk høre der. Og jeg har altså hatt en avstemning gående inn I appen NRK Radio på hvilken Madonna-låt som den mest ikoniske av dem alle. Fordi I dag så slapp Madonna et nytt album, og det må vi så klart feire med litt god musikk her på P3. Dagens vinner, det ble låta La Isla Bonita. Faktisk, det var litt sånn trøndersk slang på det. La Isla Bonita. Men den tar jeg altså. Det der jeg ble stolt når jeg så at det var den som vant avstemningen, fordi den låta så god. Så den gleder meg til å kose meg med etterpå. Og så var det altså alt for I dag, altså. Det var det jeg tenkte. Men hvis du likte å høre på det her I dag, så jeg tilbake på mandag, da sammen med min co-host, Tine. Og vi tilbake fra 15 til 18. Det blir kjempebra. Jeg skal ikke avsløre hva som kommer på sendingen på mandag, men det blir veldig gøy. Vi har planlagt masse bra. Så jeg håper vi ses da, så håper jeg du får en nydelig fredag videre. For det fortjener vi alle, uansett om du spiser fredagstaco eller ikke. Alle får en god fredag, uansett hva det blir til middag. Så ja, vi snakkes på mandag. Her Madonna med La Isla Bonita.

0: Denne rappingen kan si hei da, men hva ser
1: du? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.